Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet, de vet.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Det blir storebror mot lillebror. Molde mot Ålesund. Ragnhild dukker for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing. Startleie kroner 0. Etableringsgebyr 4.495 kroner. Totalpris 304.120 kroner. Leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant dyr.
5: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
6: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: smake vitt fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake til gårsdagens cupkamp oppe I Trondheim på Koteng Arena, der Molde vant 5-0 over Trygg Lade, tok seg greit videre I cupen der, men underveis I kampen så klarer Moldes trener Sindre Kjelmeland å pådra seg gult kort. Hva I all verden var det egentlig som skjedde? Han fikk jo et fint treff på ballen da.
2: Og så det jo et imponerende spark du får der på volley. Du får gult kort for oss. Du må si egentlig hva det som skjer der.
3: Nei, altså jeg roper jo på vending I at vi skal vende spillet kanskje I 10 sekunder, 15 sekunder. Det føles som 4 minutter. Og så velger du da spiten, og så hører han meg, tror jeg. Og så bare velger han å brenne han over til motsatt. Og jeg mente jo ikke at han skulle vende I luft. Men så treffer han, kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen om å smelle litt der. Så treffer jeg ganske godt, faktisk.
2: Det ser jo ut som at du kjefter nesten litt på dommeren etterpå der. Det han du sitter på, eller det da spiten?
3: Nei, liksom? Våre spillere på motsatt. Mathias, spiten, jeg vet ikke hvem som var involvert der borte. Det var mange som skulle bare trykke den ballen mer og være ute til venstre der. Så vi lå og danset på linje, og det var så masse rom på motsatt at jeg... Det var ingen, ikke på dommer, det var klink gult kort, og det var, men jeg angrer ikke.
2: Blitt noen gult kort nå?
3: Ja, noen, men ikke som, ja, ja, ok, men...
2: Du hadde noen I Polen nå, registrert? Ja, eller det har du sagt selv?
3: Ja, det. Denne I dag angrer jeg ikke på, da, for det var såpass bra treff at det må vi ta med oss. Så den, men generelt sett så må jeg jo, så ønsker jeg jo ikke få gult kort, sånn at jeg kan være med på alle kampene.
1: Det sa Sindre Kjelmeland til reporter Martin Brøste, så han angret ikke på det flotte treffet han hadde på ballen.
4: Nei, det
1: så
4: bra, det.
1: Litt grann komisk ut når jeg så TV-bildene av det, fordi at ballen kommer jo høyt mot han på sidelinja der, og han sparket vel ballen sånn cirka akkurat på linja, altså, eller om han hadde gått ut eller ikke hadde gått ut, det var sånn bare delja til. Det liksom, hva skjedde nå? Nei, det var bare en frustrert trener.
4: Ja.
1: Men hadde jeg hørt, vært på andre siden av banen der og hørt treneren rope I det som føles som 4 minutter om at det skal vende spillet,
4: ja.
1: Så hadde de nok gjort som spiten og bare dundret han av gårde og så, her skal ja. Vi få ballen. Slutt å mas!
4: Ja.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvordan startet du dagen I dag?
2: Jeg startet den på vanlig måte. Åpnet øya, skrudd av alarmen, og så åpnet mobilen, så hva som hadde kommet inn sant. I løpet av natta.
1: Mm, nettopp. Det, og det feil.
2: Det feil. Det det?
1: Det feil måte å starte dagen på.
2: Det det?
1: En god morgenrutine kan ifølge ekspertene sette standarden for resten av dagen din, og når du har kommet så skjevt ut, så det ikke rart at du kommer til å få en dårlig mandag. Ifølge flere leger så kan noen ganske så enkle morgenrutiner faktisk gjøre resten av dagen din bedre. Det første tipset det det enkleste. Drikk et glass vann.
2: Ja, men det gjorde jeg som neste steg da.
1: Ja, så det bra. Du trenger ikke noe sellerijus eller Himalaya-pulver eller et eller annet sånt.
2: Nei.
1: Tips nummer to, strekk litt på kroppen før du står opp. En ryggspesialist anbefaler det, blant annet da å trekke knærne forsiktig opp mot brystet før du forlater senga.
2: Oi!
1: Må du få kroppen litt I gang før du kaster det ut I dagen. Og så skal du også huske på å tenke på noe du takknemlig for.
2: Åh, jeg bruker å gjøre det før jeg legger meg.
1: Det kan også være lurt å gjøre om morgenen, kanskje bytte litt på den rutinen da. Det kan være familien, helsa eller... Bare at det snart helg, eller at det endelig mandag igjen, eller altså bare et eller annet som du tenker positivt.
2: Men det å huske det med så grøtete hodet på en tidlig mandag morgen, eller hvilken som helst hverdag egentlig, det jeg skeptisk.
1: Ja, men du

0: få prioriteringer sånn at du slipper å ha dårlig samvittighet for alt som skulle vært gjort før frokost på en måte.
1: Ja, ikke sant? Ja. Lettvint da. Frokostshowet, prioritet nummer en.
0: Ikke akkurat en revolusjon der, men det jo litt av det som poenget også. En bedre morgen trenger ikke å begynne klokka fem med en joggetur, deretter isbad og grønnsaksmoothie og personlig trener og alt det der.
1: Det hadde du aldri fått
0: Gjør
1: med meg på.
0: Gjør det enkelt.

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Treff røyk ut av køppen I går etter å trappt 0-3 mot Hødd oppe på Reknesbana. I løpet av kampen der så blir trefftrener Magnus Oltedal utvist. Hva var det egentlig som skjedde der? Reporter Johannes Skau tok en prat med Oltedal etter kampen I går. Det var noe med straffe som de ikke hadde fått.
2: Fra vår side var det klar straffe Og klart dommeren skjønner nok at det tvilstilfelle Og så jo han svært veldig Han har da tødd kontra inn 200 på den For da har jo han egentlig tapt kampen Han klarer ikke å vinne I en treff
3: Nei.
2: I den kampen dommeren Og da det løpet kjørt for oss det
3: Så så det blir jo litt sånne situasjoner der utover andre gang Både med spillere og deg selv Jeg vet ikke helt hva som skjedde med
2: nei.
3: Deg der
2: det var jo bare, Nei, det, jeg har jo hatt mitt 11 år som trener andre blitt, aldri blitt utvist
3: Nei, ok, ja, så det din første...
2: Det min første gang egentlig veldig rolig type Men det jo åpenbart en dommer som Enten som han har tålt veldig lite Eller som han har vært etter han med meg Så gjør det ja, Jeg har ikke vært utvist Jeg vet ikke hva jeg har lov til å ikke Men jeg må nå gå og få en slags forsonlig prat Eller I hvert fall en forklaring
3: Forklaring må jo være, være lov
2: Da vi møter et lag som en divisjon der Så vi avhengig av å få med oss De her små situasjonene For eksempel straffesparket ja, Og når det blir flere sånne små situasjoner Og det topper Så da Ruben fikk det gule kortet Og da telte jo dommeren hadde 3-4-5 ganger Så sa jeg, men da jeg akkurat satt den inn Og nå har jeg bare laget to, sa jeg Du kan ikke telle 3-4-5 Da fikk jeg gule kort Og det, da skjønner jeg selvfølgelig at jeg gjorde en feil Og det kan være vondt det for oss alle Men en kan ikke la det gå ut med
1: Det hørtes helt urimelig ut Magnus, jeg helt enig med det der Kan ikke la det her gå ut over det Det hørte Magnus Holtedal Treffs trener, reporter var Johannes Skøpp

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing. Startleie kroner 0. Etableringsgebyr 4.495 kroner. Totalpris 304.120 kroner. Leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal 20 år tilbake I tid, til den 18. september 2006. Da var det en skandale overskrift I Romsdalsbustikket. Dommerskandale, står det med store typer. Fredrikstad skårte med hånda mot MFK. Og det skal man jo ikke gjøre da. Det lærte man I fotball-VM I 1986 da Maradona gjorde det. Ja, men, skal man ikke holde på.
2: Man beviste vel der at det går an.
1: Ja, Magne Hoseth sørget for et viktig poeng I bunndramaet mot Fredrikstad. Det var jo det året Molde rykket ned det her. Men det var linjemannen fra Sunnmøre alle snakket om etterpå. Han overså en klar hens da Fredrikstad tok ledelsen. Det klart at dette blir det jo store overskrifter om. Og så tenkte jeg om en gang så at jeg skulle gjerne hatt opptak av sendingen med Kalle fra den datoen for 20 år siden. Nei, det har vi ikke. Og hadde vi hatt det, så hadde vi hørt at det var ikke Kalle som kommenterte den kampen. Oh. Men det var Kjell Magne Bondevik for KrF-lederen og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Han kommenterte noen kamper for NFM på den tida.
2: Enda mer synd at vi ikke har opptaket
1: det. Ja da, og det står også en liten notis om det her. Radiokommentator Kjell Magne Bondevik syntes det var bittert at Fredrikstads mål ble godkjent. Selv så han det ikke. Står det kommentarer her. Jeg kom et kvarter for sent til kommentatorboksen på grunn av en ulykke på Mosseveien. Men alle jeg snakket med sier at det var soleklar hens og slik det kjedelig. Men heldigvis hadde MFK gøtt til å komme tilbake, sa Bondevik til Romsdalsbustikket. Han sterk I tro at på at MFK skal unngå nedrykk for fjerde året på
2: Det forklarer hvorfor vi ikke har opptaket det. Han satt fast på Mosseveien.
1: Ja, men han tok resten av kampen da. Laget har imponert med de siste kampene, så dette tror jeg skal gå bra, sier Bondevik da, men det gjorde ikke det. Bondevik synes også det gikk greit å kommentere kampen for 1-5, men tror ikke det blir flere verbale frilansjobber I høst. Jeg har lyst til å kommentere Stabæk-kampen, men jeg må dra til utlandet den dagen, forklarer Bondevik. Ja. Det var jo også stor oppslag, vet du, I VG, fordi at han... Ja, han fikk det til å legge noen møter I KrF-møter til der Molde skulle ha kamp som var oppslaget da sånn at han slapp å betale og radioen også slapp å betale noen reiseutgifter på Bondevik, for han var jo allerede der. Fint.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var 20 år siden det, på dagens dato.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut og springe litt grann, for da Johanne Simoniel oppdaget at Molde ikke hadde sitt eget rosa sløyfeløp, ja, da bestemte hun seg for å ta saken I egne hender, så nå håper jeg at mange vil bli med på et lavterskeløp der alle kan delta, enten om du vil springe, jogge eller gå, for å støtte brystkreftsaken. Reporter Ulvil Due har møtt 26-åringen.
2: Johanne, hva vi gjør nå?
3: Vi var rundt det rosa sløyfeløpet I Molde.
2: Ja, for det har ikke blitt arrangert her på en stund.
3: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det, og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg så mange løpegler av folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv. Jeg føler at det en hjertesak for meg, og sikkert veldig mange andre damer og jenter.
2: Hvor kommer engasjementet fra?
3: Jeg tror det mange som egentlig engasjert I Molde. Jeg tror det bare mange som kanskje ikke gidder slash tør kanskje å arrangere ting. Så det nok bare det at jeg kanskje ikke alltid tenker like mye over hvis jeg starter sånne ting, og tenker at det virker som en bra idé, og så får vi se hvordan det går på en måte. Det skjer søndag 11. oktober klokka 1. Vi møtes på den skateparken som utenfor gamle Målestadion. Du behøver ikke være person som løper halvmaraton eller maraton for å være med I det hele tatt. Dette veldig lavterskel. Det bør ikke være en løpetur heller. Det liksom bare det å komme seg ut og delta og møte opp. Du behøver ikke kunne løpe masse, eller langt, eller fort.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Molde møter Strømsgodset hjemme I tredje runde I fotballen. Det klart etter trekning I går.
2: Vi overrasket?
1: Nei.
2: Nei, vi vi ikke det. Ikke. Det skjer stadigvæk det.
1: Dette her blir faktisk det fjerde cupmøtet med Strømsgodset på 5 år.
2: Ja, det sykt.
1: Altså, det bare 1 år vi ikke har møtt Strømsgodset I cupen.
2: 2024, eller?
1: Det var 2024, ja. Fordi ja. Vi møtte dem I... Altså, dette her jo veldig interessant. Altså, det blir jo cupens Groundhog Day, det her, når Molde og Godse møtes igjen. 6. april 2022 vant Molde 3-0 over Strømsgodset I cupen.
2: Ja.
1: Molde gikk senere hen og vant cupen. 28. juni 2023 Molde vinner 3-0 over Strømsgodset og går også det året hen og vinner cupen. Så visst at mens man I 25 da vant Molde 2-1.
2: Men kom til finalen.
1: Men da
2: nei, vant vi ikke. Nei, kom ikke til finalen, nei.
1: Jeg vet ikke når vi ble slått ut, men vi vant I hvert fall ikke I fjor. Men det betyr at når Molde og Strømsgodset møtes på Aker stadion onsdag 28. oktober, I hvert fall da foreløpig den satt opp, og Molde, hvis vi bare vinner 3-0, da vinner vi hele cupen. Det jo ja, det det betyr. Sant.
2: Ja, jo, absolutt. Men så jeg sånn, jeg kjenner umiddelbart på litt sånn nervositet rundt det, fordi hvem trener for Strømsgodset nå?
1: Ja, det
2: Magne Hoseth.
1: Ja.
2: Og han var vel I borte på Aker stadion her, ja, når strategien ja, for Molde I fremtiden ble lagt.
1: Ja, det var han vel kanskje også. Han ja. Har jo vel stått der som trener for KBK, og så vunnet I, vet ikke om det var cup eller hva det var. Husker ikke helt. Men... Han en farlig mann.
2: Han en farlig mann.
1: Han ser ikke så farlig ut, men fy søren for en...
2: Ja, og han har laget trøbbel for Molde før, han, ja, med lag.
1: Men hør, bare vinn 3-0, så
2: vinner vi hele dritten. Ja, det blir bra.

0: blir storebror mot lillebror, Molde mot Ålesund. Radio Duka får et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her kommer Molde. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
5: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Molde herja med Hamkam I helga vant til slutt 5-1, og Trent Connett-Doherty skårte 3 av målene. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, som hadde med ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lovelde.
2: La oss snakke litt om Trent da. Altså, nå det jo bare å holde den på banen. Skåret hvert 24. minutt, det?
3: Han på siste 214 spilleminutter, og det riktig nok noen overtidsminutter her, da, som ikke regnet ut I den sammenheng. Men 9 mål på 214 minutter.
2: Det som gøy der jo at kurven har jo vært veldig, veldig bra. Det var I starten så hadde han litt sånn nyhetens interesse, og man ble veldig sånn blendet av farten. Og så følte jeg at det kanskje var litt tyngre en stund, og sånn sett så var jeg veldig spent når de begynte å hive på med offensive spillere og åpne pengeboka. Og da synes jeg det utrolig sterkt gjort av en så ung gutt, og bare svare sånn som han har gjort. Og første målet I går, så det viljubel. Andre målet, da det sånn passelig jubel. Og tredje målet, så står han bare og gliser. Og så kan jo det kanskje skyldes at den siste jo veldig enkel å sette inn, men kjørte litt da.
4: Man hadde satt han.
3: Han kom jo da fra Liverpool før sesongen her, har jo til og med spilt et par kamper for Liverpool sitt A-lag, og vært med og trent med de store stjernene der. Jeg hørte Fredrik Gullbrandsen, som da var hans lagkamerat I noen måneder, snakket om Trent både under Molde sin kamp og TV2 sitt studio etter kamp, og snakket om at dette en fyr som ikke kommer med noen stjernenykker, men ydmyk, jobber hardt. At han derfor tror at dette en kar som kan nå langt.
4: Det akkurat sånn det skal være, tenker jeg, og da tror jeg han passer veldig godt inn I gruppa ellers også, for jeg tror ikke det noen som veldig sånn primadonna-aktig der, at det en gjeng med jordnære unge spillere. Hva sa du gjennomsnittsalderen var I går, Martin?
3: Det var et ungt Molde-lag som startet denne kampen her. 22,6 var da snittalderen på dem som startet. Skal vi sammenligne snittalderen med I fjor? Det var 28,1. Så det jo skjedd en ganske heftig forandring her, Ole Bjørner.
2: Ja, og det jo interessant, for her føler jeg at Molde har gjort det de har sagt og uttalt, og første gang jeg hørte at de skulle senke gjennomsnittsalderen på elveren ganske radikalt, så var jeg litt sånn spørrende, hvordan skal de få det til? Det har jo vært ganske krevende prosesser, for at det jo mye gode fotballspillere, pluss minus 30 i MFK, men ganske raskt, jeg skulle ikke si sakte, men sikkert, men det jo ikke det heller. Ganske raskt og I periode litt brutalt, så har de senket snittalderen på elveren veldig, og I hvert fall hvis man skal se på de siste kampene, og spesielt kampen på Hamar, så det jo en ungdommelig mot energi, som jeg tenker veldig, veldig spennende da. Jeg tror det derfor, altså man skal ikke ta av for 5-1 på Briskeby, men jeg tror det derfor folk blir veldig optimistisk også, for de ser at dette her kan egentlig bare bli bedre og bedre.
1: Det var et utdrag fra ukas episode av RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Velmeldt. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant du.
7: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
8: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det jammer på tide når vi har passert halvveis av september. Men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Buen tur, og der foreldre Arnt, Ivar og Charlotte. La oss prøve.
2: Hallo.
1: Det Charlotte?
2: Ja.
1: Det fra frokostshowet på NFM.
2: Åh!
1: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
2: Tusen takk.
1: En en Oscar, så vi får prate med en.
2: Han ligger og søren.
3: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
2: Dere skulle ringte litt tidligere, da hulskrekket han, så.
1: Ja. Greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
2: Ja.
1: Hvordan går det med Oscar?
2: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han har det veldig fint.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: Han tydelig også, sikkert, når han driver hylskriker av og til.
2: Ja, han trenger litt pupp her og der, da.
3: Ja.
1: Sånn det.
2: Det neste derfor han skrik, omtrent.
3: Ja.
1: Kom til verden den 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det. Ja. Det her første føtte for deres del, eller?
2: Nei, tredje.
1: Nummer tre, ja.
2: Ja.
3: Det det grei skuring, da.
2: Ja, det kaos i heimen. Ja.
1: gammel med andre, da?
2: Han blir 6 år nå på Halloween. Så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
1: Det klart.
2: Mm.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
3: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
2: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.

0: Molde mot Ålesund. Radio dukker for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Det begynner å bli mørkere ute, både på morgenen og kvelden, og da øker sjansen for å kjøre på dyr.
2: Ja, vi har jo hatt veldig mye fokus inn I august der mot skolestart, så hadde vi jo veldig mye fokus på det. Da glemte vi å ta med vilten.
1: Ja, vi hadde fokus på skolebarn, ja. Ikke dyr rundt skolen. Men det sendt ut en sånn statistikk her nå. 23 hjortedyr blir påkjørt hver dag I Norge.
2: Minst.
1: Og her I Møre og Romsdal var tallet 677 på ett år. Ja. Altså det nesten to om dagen, det sånn I snitt. Det jo sikkert del av året der det flere enn andre del av året. Og nå kommer forsikringsselskapet da med en påminnelse om at dyrene, kan ikke trafikkreglene.
2: Nei, det viktig å huske på.
1: Ja, og det litt urimelig egentlig. Altså, vi har hatt hjort her I fylket I tusenvis av år. Fortsatt det ingen som har klart å få dem gjennom teoriprøver. Ja. Det litt dumt.
2: Få dem på skolebenken.
1: Noen må ta ansvar her og utstyre dem med refleksvest og slikt.
2: Ja.
1: rett og slett. Men det I alle fall sånn at når det blir mørkere, så øker også risikoen.
2: Så, Absolutt, og så det noe med sånn hjorten I seg selv, sånn eller spesielt hjorten vil jeg si, fordi jeg har møtt på en del av dem, jeg har ikke kjørt på for mange av dem, men det som med hjorten har jeg lagt merke til at når de først kommer ut I veien, så blir de så sykt imponerte av lyset på bilen, så de stopper jo på, vet du.
1: Ja,
2: Bare står klare til å smelle inn I fronten.
1: Ja. Det hadde vært mye mer praktisk om de kunne trafikkreglene og kunne altså, evolusjon. Ja. Altså, vi har hatt biler I mange år også, de burde ha lært seg det her nå.
2: Men den elg der, vet du, sånn rett ved den der innkjøringen til Angvika ja. Borti her, der møtte jeg på en elgokse som sto I veikanten, liksom.
1: Ikke sant?
2: Og jeg var sånn der, ja, hva har du tenkt nå, tenkte jeg. Så jeg bremsa jo ned og kjørte kjempeforsiktig mot den der elgoksen. Ja, den hadde bestemt seg for å vente til jeg hadde passert, og så ser jeg liksom I bakspeilet at han trasker over veien da, etter at jeg har passert den. Altså,
1: det sånn det skal være, sånn vi vil ha det.
2: Charmerende type.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lørdag klokka 18 kommer Kjetil Rekdal og Ålesund på besøk på Aker stadion for å spille kamp mot Molde. Det lokaloppgjør, det lokalderby. Hvordan kommer det her til å gå da, og har vi fyrt nok I forkant av denne kampen her?
2: Vi har kanskje ikke det.
1: Kanskje ikke. Pernille Husby Arbeidssporten, hun hadde tenkt å ta opp handsken.
2: Hun tar ansvar.
3: Men vi må også snakke litt mer om Ålesund, eller altså kampen på lørdag. Vi skal vel ikke spille denne episode til, så vi må fyre opp litt der. Ålesund sug, kan jeg si da. Litt sånn brandfakkel fra meg, sikkert. Håper og tror at det kommer til å tyte folk ut av inngang 13, og at det haugevis av folk, og at folk møter opp, og det kommer sikkert bussevis med, kanskje ikke bussevis da, men sikkert noen busser, hvis det gratis kanskje, fra Ålesund.
4: Men det kommer også buss fra Sykkelven.
3: Ja, men de skal heie på Molde.
4: Ja,
3: ja, ja det jo
4: buss.
3: Fantastisk gjeng. Ja, men det har det vært I mange år allerede, for Sykkelven har, der det en kjempe gjeng med Molde-supporterer som på hver hjemmekamp, og det strålende gjeng. Så det ikke noe nytt. Men nei, jeg har troa. Dette blir stemning. Jeg så at MFK sendt ut en eller annen form for nyhetsbrev I stad med at det skulle være fanzone på torget en gang der.
4: Ja.
3: Så de var litt mer ekstra synlig da, sikkert.
5: Bra det med lørdagskamp og sentrumsaktivitet. Jeg merker jo at den optimismen som vi hadde I starten av episoden, den definitivt til stede der ute også, og denne gangen her, så jeg skal ikke si at det blir slagsmål internt I Romsdalsbustikket, men det I hvert fall fulltegnet allerede på den lille billettkvota vi har, og jeg har fått bekymringsfulle meldinger av typen hvordan skal vi fordele de billettene her. Så nå vil folk på kamp, og det et godt utgangspunkt.
3: Ja, nei, det kjempebra. Jeg skal jo tilbake på inngang 13, selvfølgelig
5: ja,
3: nå.
5: Ja, det var det en som ikke trenger. Ja, men, ja. Greit.
3: Så jeg trenger ikke, jeg har ikke søkt allerede, jeg skal på 13 I. Nei, så det tror jeg blir kjempefint med en flott ramme rundt. Det vil jo bli en markering med et minutts applaus for flere tornekrattemedlemmer som vi har mistet I august. Så jeg håper at så mange som mulig kommer på stadion og bidrar I denne applausen sånn at den blir rungende, for det virkelig folk som fortjener en hyllest for alle innsatsen de har lagt ned på tribuna for Molde.
4: Tenk deg hvis Christian Lonebu her og blir matchvinner. Som for øvrig da har kjøpt seg hus I Årelia sammen med en rekke andre MFK-profiler som bor da I mitt nærområde. Så her vet vi hva sign-on-fint I Kristian Lonneby, den gikk da til huskjøp I Årelia.
3: Ja, nei, men dette skal
4: Og tenk da hvis han avgjør foran bortesvingen her kanskje.
3: Ja, det har vært fantastisk det.
5: Jeg jo av den oppfatning at da det helt greit å juble.
3: Ja,
5: og så har jeg jo noen ganger satt pris på når spillere jeg har vært glad I som har skiftet klubb har på en måte vist at de klarer å styre seg litt men jeg tenker at det I hvert fall skal være helt sånn situasjonsbetinget hvis du setter inn 3-0, 4-0 så kan du være dempet men hvis han vinner den duellen som gir et overtidsmål som gir en seier da håper jeg at han jubler skikkelig
0: Frokostshowet på NFM hverdagen mellom 6.30 og 10
6: NFM Yes,

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her kommer Molde. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Heisan, Stig fra Skåla nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I helga så dukker opp en sak på rbnett.no, Romsdals Budstikke sin nettside, om en sak som jeg hadde glemt litt av. Fordi at, eller hvorfor jeg har glemt av det, vet jeg jo ikke, men det ble I hvert fall påminnt den saken. Nesten ett år etter at politiets bombegruppe fløy til Battenfjord I helikopter.
2: Ja.
1: Så har etterforskningen fortsatt ikke blitt avsluttet. Du husker den saken?
2: Det var det ikke noen bomber eller et eller annet sånt?
1: Ja da, det var derfor de sendte bombegruppa med helikopter, fordi at det hastet så fælt, altså det hastet så mye at de ikke kunne ta vanlig transport eller bil, eller, altså de måtte bare flys rett inn der med helikopter. Og ett år senere så saken fremdeles ikke ferdig etterforsket. Og det det svaret Romsdals Budstikke får når de spør politiet. Hva skjer I denne saken? Nei, den ikke ferdig etterforsket. Politiet sett saken har vært prioritert, samtidig som de forklarer tidsbruken med prioritering av ressurser mellom saken.
2: Ja, så det prioritert, men ikke prioritert på en måte?
1: Ja, men de begynner å nærme seg ferdig nå. Etter ett år. Så ja. Får vi se da hva de kommer frem til. Og de sier egentlig veldig lite, altså siktelsen står fast, men de vil ikke si hva beslagene viste, hva avhørene har gitt, om mistankene styrka eller svekka, eller om det blir tiltale. Så det liksom pakket inn I bomullet der da. Men vi får vel vite noe snart da, siden den snart ferdig nå, ett år etterpå.
2: Ja, så det jo, kanskje neste år.
1: Kanskje neste år, men det jo sånne ting som haster veldig. Og så haster ikke fullt så veldig likevel, men egentlig så haster det, altså legitime, ring hvis det haster, og du ringer for dette haster, og så får du legitime om tre uker.
2: Ja, ja eller, det litt der vi ja.
1: Eller en håndverker, altså, du har en lekkasje hjemme, du ringer en håndverker, du vil ha den fiksa med en gang, men så tar det 14 dager da, før noen kommer.
2: Ja.
1: Bøttevis med en siade.
2: Ja, eller et halvt år da.
1: Eller når internettet nede, du ringer kundeservice. Ja, kommer så snart vi kan. Det tar tid.

0: Molde mot Ålesund. Kragerud dukker for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
7: Hejsan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
8: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
9: USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet I Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal I går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept I et angrep mot en militærbase I Mali I forrige uke. Det melder flere kilder til nyhetsbyrå AFP. Dødstall en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte I en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole I Moss I går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen pågrepet og fornærmede ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
10: betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
11: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut og springe litt, for da Johanne Simoniel oppdaget at Molde ikke hadde sitt eget rosa sløyfeløp, ja, da bestemte hun seg for å ta saken I egne hender, så nå håper jeg at mange vil bli med på et lavterskeløp der alle kan delta, enten om du vil springe, jogge eller gå, for å støtte brystkreftsaken. Reporter Ulvil Due har møtt 26-åringen.
2: Johanne, hva vi gjør nå?
3: Vi var rundt det rosa sløyfeløpet I Molde.
2: Ja, for det har ikke blitt arrangert her på en stund.
3: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det, og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg så mange løpeglade folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv. Jeg føler at det en hjertesak for meg, og sikkert veldig mange andre damer og jenter.
2: Hvor kommer engasjementet fra?
3: Jeg tror det mange som egentlig engasjert I Molde. Jeg tror det bare mange som kanskje ikke gidder slash tør kanskje å arrangere ting. Så det nok bare det at jeg kanskje ikke alltid tenker like mye over hvis jeg starter sånne ting, og tenker at det virker som en bra idé, og så får vi se hvordan det går på en måte. Det skjer søndag 11. Oktober klokka 1. Vi møtes på den skateparken som utenfor gamle Målestadion. Du behøver ikke være en person som løper halvmaraton eller maraton for å være med I det hele tatt. Dette en veldig lav terskel. Det behøver ikke være en løpetur heller. Det liksom bare det å komme seg ut og delta og møte opp. Du behøver ikke kunne løpe masse, eller langt, eller fort.

0: gode vei. De vet fortsatt vår gode vei.
1: Det blir storebror mot lillebror, Molde mot Ålesund. Ragnhild dukker for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund i kveld klokka 18.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hei, Sindre Kjelmland her.
4: Jo, for her, her kommer Molde.
3: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk blant dyr.
6: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Treffer gikk ut av køppen I går etter å ha trappt 0-3 mot Hødd oppe på Reknesbana. I løpet av kampen der så blir trefftrener Magnus Oltedal utvist. Hva var det egentlig som skjedde der? Reporter Janne Skau tok en prat med Oltedal etter kampen I går. Det var noe med straffe som de ikke hadde fått.
2: Fra vår side var det en klar straffe, og klart dommeren skjønner nok at det tvilstilfelle, og så jo han svært uheldig, han når han at Hødd kontrer inn 2-0 på rentra, har jo han egentlig tapt kampen. Han klarer ikke å vinne igjen treff I den kampen, dommeren, og bare løper ikke opp for oss det hele.
3: Så, så det blir jo litt sånne situasjoner der utover andre gang, både med spillere og deg selv, jeg vet ikke helt hva som skjedde med deg der.
2: Det var jo bare, jeg har jo hatt mitt 11 år som trener andre tutter, aldri blitt utvist.
3: Nei, ok, ja, så det din første...
2: Det min første gang, jeg egentlig en veldig rolig type, men det jo åpenbart en dommer som enten som han har tålt veldig lite, eller som han har vært etter han med, så gjør det. Ja, jeg har ikke vært utvist, jeg vet ikke hva jeg har lov til og ikke, men jeg må nå gå og få en slags forsonende prat, eller I hvert fall en forklaring.
3: Forklaring må jo være lov.
2: Da vi møter et lag som en divisjon bedre, så vi avhengig av å få med oss de her små situasjonene, for eksempel straffesparket. Og når det blir flere sånne små situasjoner, og det toppas jo da Ruben fikk det gule kortet, og da telte jo dommeren 3-4-5 ganger, så sa jeg, men da jeg akkurat satt den inn, man har bare laget 2, sa jeg. Du kan ikke telle 3-4-5, da fikk jeg gult kort. Og det, da skjønner vi selvfølgelig at vi gjorde feil, og det kan være vondt det for oss alle, men den kan ikke det går vi kjører med.
1: Ja, det hørtes helt urimelig ut, Magnus, helt enig med det der. Ja. Kan ikke la det her gå ut over det.
4: Nei.
1: Ja. Det hørte Magnus Oltedal, treffstrener, reporter var Janne Skøtt.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka. Molde møtte Strømsgodse hjemme I tredje runde I fotballen. Det klart etter trekning I går.
1: Vi overrasket?
0: Nei.
1: Nei, vi ikke det. Det skjer stadigvæk det.
0: Dette her blir faktisk det fjerde cupmøte med Strømsgodse på fem år.
1: Ja, det sykt.
0: Altså, det bare ett år vi ikke har møtt Strømsgodse I cupen.
1: 2024, eller?
0: Det var 2024, ja. For vi møtte dem I... Altså, dette her jo veldig interessant, altså det blir jo Køppens Groundhog Day det her, når Molde og Godse møtes igjen. 6. april 2022 vant Molde 3-0 over Strømsgodse I Køppen. Ja. Molde gikk senere hen og vant Køppen. 28. juni 2023 Molde vinner 3-0 over Strømsgodse og går også det året hen og vinner Køppen, så visst at mens man I 25 da vant Molde 2-1.
1: Men kom til finalen.
0: Men da
1: nei,
0: vant vi ikke.
1: Nei, kom ikke til finalen, nei.
0: Jeg vet ikke når vi ble slått ut, men vi vant I hvert fall ikke I fjor. Men det betyr at når Molde og Strømsgodse møtes på Aker stadion onsdag 28. oktober, I hvert fall da forløpene satt opp, og Molde, hvis vi bare vinner 3-0, da vinner vi hele køppen. Det det betyr.
1: Sant. Ja, jo, absolutt. Men så jeg sånn, jeg kjenner umiddelbart på litt sånn nervositet rundt det, fordi hvem trener for Strømsgodse nå?
0: Ja, det
1: Magne Hoseth. Ja. Og han var vel I borte på Aker stadion her, når strategien for Molde I fremtiden ble lagt.
0: Ja, det var han vel kanskje også. Han har jo vel stått der som trener for KBK, og så vunnet vet ikke om det var køpp eller hva det var. Husker ikke helt, men han en farlig mann.
1: Han en farlig mann.
0: Han ser ikke så farlig ut, men fy søren for en...
1: Ja, og han har laget trøbbel for Molde før, han, ja, med lag.
0: Men hør, bare vinn 3-0,
1: så vinner vi hele dritten, ja. Det blir bra.
0: Frokostshowet på 1FM,

0: Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flataker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvordan startet du dagen I dag?
2: Jeg startet den på vanlig måte. Åpnet øya, skrudd av alarmen, og så åpnet mobilen, så hva som hadde kommet inn I løpet av natta.
1: Mm, nettopp. Det, og det feil.
2: Det feil. Det det?
1: Det feil måte å starte dagen på.
2: Det det?
1: En god morgenrutine kan ifølge ekspertene sette standarden for resten av dagen din, og når du har kommet så skjevt ut, så det ikke rart at du kommer til å få en dårlig mandag. Ifølge flere leger så kan noen ganske så enkle morgenrutiner faktisk gjøre resten av dagen din bedre. Det første tipset det det enkleste. Drikk et glass vann.
2: Ja, men det gjorde jeg som neste steg da.
1: Ja, så det bra. Du trenger ikke noe selleri, ljus eller Himalaya-pulver eller et eller annet sånt.
2: Nei.
1: Tips nummer to, strekk litt på kroppen før du står opp. En ryggspesialist anbefaler det, blant annet da, å trekke knærne forsiktig opp mot brystet før du forlater senga.
2: Oi!
1: Må du få kroppen litt I gang før du kaster det ut I dagen. Og så skal du også huske på å tenke på noe du takknemlig for.
2: Åh, jeg bruker å gjøre det før jeg legger meg.
1: Mm. Det kan også være lurt å gjøre om morgenen, kanskje bytte litt på den rutinen da. Det kan være familien, helsa eller... Bare at det snart helg, eller at det endelig mandag igjen, eller altså bare et eller annet som du tenker
2: positivt. Men det å huske det med så grøtete hodet på en tidlig mandag morgen, eller hvilken som helst hverdag egentlig, det skeptisk.
1: Ja, men du hadde I morgenrutinen din og da å sjekke telefonen, hva som har skjedd I løpet av natta, det anbefaler dem å vente med. Legene anbefaler heller noen rolige, dype pust først.
2: Åh, det farlig! Ja, men det kan ikke jeg drive med, da sovner jeg jo igjen, og så kommer jeg meg ikke på jobb.
1: Nei.
2: Du gæren? Det går ikke.
1: Ok. Neste råd å få dagslys så tidlig som mulig, og det selvfølgelig, vi får noen sånne sesongmessige utfordringer på det her I Norge, men dagslys så tidlig som mulig. Og til slutt, tenk gjennom dagen. Hva det viktigste du skal få gjort? Og da velger du bare noen få prioriteringer, sånn at du slipper å ha dårlig samvittighet for alt som skulle vært gjort før frokost, på en måte.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Lettvint da. Frokostshowet, prioritet nummer én.
1: Ikke akkurat en revolusjon der, men det jo litt av det som poenget også. En bedre morgen trenger ikke å begynne klokka fem med en joggetur, deretter isbad og grønnsaksmoothie og personlig trener og alt det der.
2: Det hadde du aldri fått
1: Gjør
2: meg med på.
1: Gjør det enkelt.

0: lillebror. Molde mot Ålesund. Ragnhild dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke. Det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Molde herja med Hamkam I helga vant til slutt 5-1, og Trent Connett-Dorsey skårte 3 av målene. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, som hadde med ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lovelde.
2: La oss snakke litt om Trent da. Altså, nå det jo bare holden på banen. Skårer hvert 24. minutt, det?
3: Han på siste 214 spilleminutter. Og det riktig nok noen overtidsminutt her, da, som ikke regnet ut I den sammenheng. Men 9 mål på 214 minutt.
2: Det som gøy der jo at kurven har jo vært veldig, veldig bra. Det var I starten så hadde han litt sånn nyhetens interesse, og man ble veldig sånn blendet av farten. Og så følte jeg at det kanskje var litt tyngre en stund, og sånn sett så var jeg veldig spent når de begynte å hive på med offensive spillere og åpne pengeboka. Og da synes jeg det utrolig sterkt gjort av en så ung gutt, og bare svare sånn som han har gjort. Og første målet I går, så det viljubel, andre målet, da det sånn passelig jubel, og tredje målet så står han bare og gliser. Og så kan jo det kanskje skyldes at den siste jo veldig enkel å sette inn, men skjørte litt da.
4: Ja, man hadde satt han.
3: Han kom jo da fra Liverpool før sesongen her, har jo til og med spilt et par kamper for Liverpool sitt A-lag, og vært med og trent med de store stjernene der. Jeg hørte Fredrik Gullbrandsen, som da var hans lagkamerat I noen måneder, snakket om Trent både under Molde sin kamp og TV2 sitt studio etter kamp, og snakket om at dette en fyr som ikke kommer med noen stjernenykker, men ydmyk, jobber hardt. Han derfor tror at dette en kar som kan nå langt.
4: Det akkurat sånn det skal være, tenker jeg, og da tror jeg han passer veldig godt inn I gruppa ellers også, for jeg tror ikke det noen som veldig sånn primadonna-aktig der, at det en gjeng med jordnære unge spillere. Hva sa du gjennomsnittsalderen var I går, Martin?
3: Det var et ungt Molde-lag som startet denne kampen her. 22,6 var da snittalderen på dem som startet. Skal vi sammenligne snittalderen med I fjor? Det var 28,1. Så det jo skjedd en ganske heftig forandring her, Ole Bjørner.
2: Ja, og det jo interessant, for her føler jeg at Molde har gjort det de har sagt og uttalt, og første gang jeg hørte at de skulle senke gjennomsnittsalderen på elveren ganske radikalt, så var jeg litt sånn spørrende, hvordan skal de få det til? Det har jo vært ganske krevende prosesser, for at det jo mye gode fotballspillere, pluss minus 30 i MFK, men ganske raskt, jeg skulle ikke si sakte, men sikkert, men det jo ikke det heller. Ganske raskt og I periode litt brutalt, så har de senket snittalderen på elveren veldig, og I hvert fall hvis man skal se på de siste kampene, og spesielt kampen på Hamar, så jo en ungdommelig mot energi, som jeg tenker... veldig, veldig spennende da. Jeg tror det derfor, altså man skal ikke ta av for 5-1 på Briskeby, men jeg tror det derfor folk blir veldig optimistisk også, for de ser at dette her kan egentlig bare bli bedre og bedre.
1: Det var et utdrag fra ukas episode av RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
2: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser. Blæblæser. Blæblæser.
2: Vel blåst.
5: Vel vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakkergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake til gårsdagens cupkamp oppe I Trondheim på Koteng Arena, der Molde vant 5-0 over Trygg Lade. Tok seg greit videre I cupen der, men underveis I kampen så klarer Moldes trener Sindre Kjelmeland å pådra seg gult kort. Hva I all verden var det egentlig som skjedde? Han fikk jo et fint treff på ballen da.
2: Og så det jo et imponerende spark du får der på volley. Du får gult kort for oss. Du må si egentlig hva det som skjer der.
3: Nej, altså jeg roper jo på vending I at vi skal vende spillet kanskje I 10 sekunder, 15 sekunder, det føles som 4 minutter. Og så velger du da spiten, og så hører han meg, tror jeg, og så bare velger han å brenne han over til motsatt. Og jeg mente jo ikke at han skulle vende I luft. Men så treffer han, kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg for han om å smelle litt der, så treffer jeg ganske godt faktisk.
2: Det ser jo som at du kjefter nesten litt på dommeren etterpå der. Det han du sier på, eller det da spiten?
3: Nei, våre spillere på motsatt. Mathias, spiten, jeg vet ikke hvem som var involvert der borte. Det var mange som skulle bare trykke den ballen mer og bare ut til venstre der, så vi lå og danset på linje, og det var så masse rom på motsatt at jeg... Da, det var ingen, ikke på dommer, det var klink gult kort, og det var, men jeg angrer ikke.
2: Blitt noen gult kort nå?
3: Ja, noen, men ikke som, ja, ok, men...
2: Du hadde noen I Polen nå, har jeg registrert? Ja, eller det har du sagt selv?
3: Ja, det. Denne I dag angrer jeg ikke på, da, for det var såpass bra treff at det må vi ta med oss. Så den, men generelt sett så må jeg jo, så ønsker jeg jo ikke få gult kort, sånn at jeg kan være med på alle kampene.
1: Det sa Sindre Kjelmeland til reporter Martin Brøste, så han angret ikke på det flotte treffet han hadde på ballen.
4: Nei, det
1: så litt komisk ut når jeg så TV-bildene av det, fordi at ballen kommer jo høyt mot han på sidelinja der, og han sparket ballen sånn cirka akkurat på linja, altså, eller om han hadde gått ut eller ikke hadde gått ut, det var sånn bare delja til. Det liksom, hva skjedde nå? Nei, det var bare en frustrert trener.
4: Ja.
1: Men hadde jeg hørt, vært på andre siden av banen der og hørt treneren rope I det som føles som 4 minutter om at det skal vende spillet,
4: ja.
1: Så hadde de nok gjort som spiten og bare dundret av gårde og så her skal ja. Vi få ballen. Slutt å mas!
4: Ja.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant det.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det begynner å bli mørkere ute, både på morgenen og kvelden, og da øker sjansen for å kjøre på dyr.
2: Ja, vi har jo hatt veldig mye fokus inn I august der mot skolestart, så hadde vi jo veldig mye fokus på det. Da glemte vi å ta med vilten.
1: Ja, vi hadde fokus på skolebarn, ja. Ikke dyr rundt skolen. Men det sendt ut en sånn statistikk her nå. 23 hjortedyr blir påkjørt hver dag I Norge.
2: Minst.
1: Og her I Møre og Romsdal var tallet 677 på ett år. Ja. Altså det nesten to om dagen, det sånn I snitt. Det jo sikkert del av året der det flere enn andre del av året. Og nå kommer forsikringsselskapet da med en påminnelse om at dyrene, kan ikke trafikkreglene.
2: Nei, det viktig å huske på.
1: Ja, og det litt urimelig egentlig. Altså, vi har hatt hjort her I fylket I tusenvis av år. Fortsatt det ingen som har klart å få dem gjennom teoriprøver. Ja. Det litt rann dumt.
2: Få dem på skolebenken.
1: Noen må ta ansvar her og utstyre dem med refleksvest og slikt.
2: Ja.
1: rett og slett. Men det I alle fall sånn at når det blir mørkere, så øker også risikoen.
2: Så, Absolutt, og så det noe med sånn hjorten I seg selv, sånn eller spesielt hjorten vil jeg si, fordi jeg har møtt på en del av dem, jeg har ikke kjørt på for mange av dem, men det som med hjorten har jeg lagt merke til at når de først kommer ut I veien, så blir de så sykt imponerte av lyset på bilen, så de stopper jo på, vet du.
1: Ja,
2: Bare står klare til å smelle inn I fronten.
1: Ja. Det hadde vært mye mer praktisk om de kunne trafikkreglene og kunne altså, evolusjon. Ja. Altså, vi har hatt biler I mange år også, de burde ha lært seg det her nå.
2: Men den elg der, vet du, sånn rett ved den der innkjøringen til Angvika ja. Borti her. Der møtte jeg på en elgokse som sto I veikanten, liksom.
1: Ikke sant?
2: Og jeg var sånn der, ja, hva har du tenkt nå, tenkte jeg. Så jeg bremsa jo ned og kjørte kjempeforsiktig mot den der elgoksen. Ja, den hadde bestemt seg for å vente til jeg hadde passert, og så ser jeg liksom I bakspeilet at han trasker over veien da, etter at jeg har passert den. Altså,
1: det sånn det skal være, sånn vi vil ha det.
2: Charmerende type.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lørdag klokka 18 kommer Kjetil Rekdal og Ålesund på besøk på Aker stadion for å spille kamp mot Molde. Det lokaloppgjør, det lokalderby. Hvordan kommer det her til å gå da, og har vi fyrt nok I forkant av denne kampen her?
2: Vi har kanskje ikke det.
1: Kanskje ikke. Pernille Huseby RB-sporten, hun hadde tenkt å ta opp handsken.
2: Hun tar ansvar.
3: Men vi må også snakke litt mer om Ålesunden, eller altså kampen på lørdag. Vi skal vel ikke spille en episode til, så vi må fyre opp litt der. Ålesund sug, kan jeg si da. Litt sånn brandfakkel fra meg, sikkert. Håper og tror at det kommer til å tyte folk ut av inngang 13, og at det haugevis av folk, og at folk møter opp, og det kommer sikkert bussevis med, kanskje ikke bussevis da, men sikkert noen busser, hvis det gratis kanskje, fra Ålesund.
4: Det kommer også buss fra Sykkelven.
3: Ja, men de skal heie på Molde.
4: Ja,
3: ja, ja det
4: jo buss.
3: Fantastisk gjeng. Ja, men det har det vært I mange år allerede, for Sykkelven har, der det en kjempe gjeng med Molde-supportere som på hver hjemmekamp, og det strålende gjeng. Så det ikke noe nytt. Men nei, jeg har troa. Dette blir stemning. Jeg så at MFK sendte ut en eller annen form for nyhetsbrev I stad, med at det skulle være fanzone på torget en gang der.
4: Ja.
3: Så de var litt mer ekstra synlig da, sikkert.
5: Bra det med lørdagskamp og sentrumsaktivitet. Jeg merker jo at den optimismen som vi hadde I starten av episoden, den definitivt til stede der ute også, og denne gangen her, så jeg skal ikke si at det blir slagsmål internt I Romsdalsbustikket, men det I hvert fall fulltegnet allerede på den lille billettkvota vi har, og jeg har fått bekymringsfulle meldinger av typen hvordan skal vi fordele de billettene her. Så nå vil folk på kamp, og det et godt utgangspunkt.
3: Ja, nei, det kjempebra. Jeg skal jo tilbake på inngang 13, selvfølgelig nå.
5: Ja, det var det en som ikke trenger. Ja, greit.
3: Så jeg tenker ikke, jeg har ikke søkt heller det. Jeg skal på 13, jeg. Nei, så det tror jeg blir kjempefint med en flott ramme rundt. Det vil jo bli en markering med et minutts applaus for flere tornekratte medlemmer som vi har mistet I august. Så jeg håper at så mange som mulig kommer på stadion og bidrar I den applausen sånn at den blir rungende, for det virkelig folk som fortjener en hyllest for alle innsatsen de har lagt ned på tribuna for Molde.
4: Tenk da hvis Christian Lonebu kommer inn her og blir matchvinner. Som for øvrig da har kjøpt seg hus I Årelia sammen med en rekke andre MFK-profiler som bor da I mitt nærområde. Så her vet vi hva sign-on-fien til Christian Lonneby, den gikk da til huskjøp I Årelia.
3: Ja, nei, men dette skal
4: være... Og tenk da hvis han avgjør foran bortesvingen her, kanskje?
3: Ja, det har vært fantastisk det.
5: Jeg jo av den oppfatning at da det helt greit å juble.
3: Ja, herlig.
5: Og så har jeg jo noen ganger satt pris på når spillere jeg har vært glad I, som har skiftet klubb, har på en måte vist at de klarer å styre seg litt. Men jeg tenker at det I hvert fall skal være helt sånn situasjonsbetinget. Hvis du setter inn 3-0, 4-0, så kan du være dempet. Men hvis han vinner den duellen som gir et overtidsmål, som gir en seier, da håper jeg at han jubler skikkelig.

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukker for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut og springe litt, for da Johanne Simoniel oppdaget at Molde ikke hadde sitt eget rosa sløyfeløp, ja, da bestemte hun seg for å ta saken I egne hender, så nå håper at mange vil bli med på et lavterskeløp der alle kan delta, enten om du vil springe, jogge eller gå, for å støtte brystkreftsaken. Reporter Ulvil Due har møtt 26-åringen.
2: Johanne, hva det vi gjør nå?
3: Vi var rundt det rosa sløyfeløpet I Molde.
2: Ja, for det har ikke blitt arrangert her på en stund.
3: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det, og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg så mange løpebordet av folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv. Jeg føler at det en hjertesak for meg, og sikkert veldig mange andre damer og jenter.
2: Hvor kommer engasjementet fra?
3: Jeg tror det mange som egentlig engasjert I Molde. Jeg tror det bare mange som kanskje ikke gidder slash tør kanskje å arrangere ting. Så det nok bare det at de kanskje ikke alltid tenker like mye over hvis de starter sånne ting, og tenker at det virker som en bra idé, og så får vi se hvordan det går på en måte. Det skjer søndag 11. oktober klokka 1. Vi møtes på den skateparken som utenfor gamle Målestadion. Du behøver ikke være en person som løper halvmaraton eller maraton for å være med I det hele tatt. Dette veldig lavterskel. Det bør ikke være en løpetur heller. Det liksom bare det å komme seg ut og delta og møte opp. Du behøver ikke kunne løpe masse, eller langt, eller fort.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6.30 og 10. NFM.
4: NFM. Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal 20 år tilbake I tid, til den 18. september 2006. Da var det en skandale overskrift I Romsdalsbustikket. Dommerskandale, står det med store typer. Fredrikstad skårte med hånda mot MFK. Og det skal man jo ikke gjøre da. Det lærte man I fotball-VM I 1986 da Maradona gjorde det. Ja, men, skal man ikke holde på.
2: Man beviste vel der at det går an.
1: Ja, Magne Hoseth sørget for et viktig poeng I bunndramaet mot Fredrikstad. Det var jo det året Molde rykket ned det her. Men det var linjemannen fra Sunnmøre alle snakket om etterpå. Han overså en klar henstad. Fredrikstad tok ledelsen. Det klart at dette blir det jo store overskrifter om. Og så tenkte jeg om en gang så jeg at oi, jeg skulle gjerne hatt opptak av sendingen med Kalle fra den datoen for 20 år siden. Nei, det har vi ikke. Og hadde vi hatt det, så hadde vi hørt at det var ikke Kalle som kommenterte den kampen. Oh. Men det var Kjell Magne Bondevik for KrF-lederen og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Han kommenterte noen kamper for NFM på den tida.
2: Enda mer synd at vi ikke har opptaket
1: det. Ja da, og det står Det var også en liten notis om det her. Radiokommentator Kjell Magne Bondevik syntes det var bittert at Fredrikstads mål ble godkjent. Selv så han det ikke. Står det kommentarer her. Jeg kom et kvarter for sent til kommentatorboksen på grunn av en ulykke på Mosseveien. Men alle jeg snakket med sier at det var soleklar hens og slik det kjedelig. Heldigvis hadde MFK gøtt til å komme tilbake, sa Bondevik til Romsdalsbustikket. Han sterk I troen på at MFK skal unngå nedrykk for fjerde året på rad.
2: Det forklarer hvorfor vi ikke har opptaket det. Han satt fast på Mosseveien.
1: Ja, men han tok resten av kampen da. Laget har imponert med de siste kampene, så dette tror jeg skal gå bra, sier Bondevik da, men det gjorde ikke det. Bondevik synes også det gikk greit å kommentere kampen for 1-5, men tror ikke det blir flere verbale frilansjobber I høst. Jeg har lyst til å kommentere Stabæk-kampen, men jeg må dra til utlandet den dagen, forklarer Bondevik. Ja. Det var jo også stor oppslag, vet du, I VG, fordi at han fikk det til å legge noen møter I KrF-møter til der Molde skulle ha kamp som var oppslaget da. Sånn at han slapp å betale og radioen også slapp å betale noen reiseutgifter på Bondevik, for han var jo allerede der. Fint.
2: Oi, ja. Oi, oi.
1: Det var 20 år siden det, på dagens dato.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk blant dyr.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo,

0: fra frokostshowet denne uka.
1: I helga så dukker opp en sak på rbnett.no, Romsdals Budstikke sin nettside, om en sak som jeg hadde glemt litt av. Fordi at, eller hvorfor jeg har glemt av det, vet jeg jo ikke, men det ble I hvert fall påminnt den saken. Nesten ett år etter at politiets bombegruppe fløy til Battenfjord I helikopter.
2: Ja.
1: Så har etterforskningen fortsatt ikke blitt avsluttet. Du husker den saken?
2: Det var det ikke noen bomber eller et eller annet sånt?
1: Ja da, det var derfor de sendte bombegruppa med helikopter, fordi at det hastet så fælt, altså det hastet så mye at de ikke kunne ta vanlig transport eller bil, eller, altså de måtte bare flys rett inn der med helikopter. Og ett år senere så saken fremdeles ikke ferdig etterforsket. Og det det svaret Romsdals Budstikke får når de spør politiet. Hva skjer I denne saken? Nei, den ikke ferdig etterforsket. Politiet sett saken har vært prioritert, samtidig som de forklarer tidsbruken med prioritering av ressurser mellom saken.
2: Ja, så det prioritert, men ikke prioritert på en måte?
1: Ja, men de begynner å nærme seg ferdig nå. Etter ett år. Så ja. Får vi se da hva de kommer frem til. Og de sier egentlig veldig lite, altså siktelsen står fast, men de vil ikke si hva beslagene viste, hva avhørene har gitt, om mistankene styrker

0: mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det sier en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18 og 19 juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18 og 19 juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte dansegalla.

0: samles rundt borte til brunnen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet I en fallulykke ved Romsdalseggen I formiddag. Personen har falt I et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned. Uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
3: Hei, Sindre Kjelmland her.
4: Jo, for her kommer Molde.
3: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kataturen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner.

0: der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig tatt turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet i en fallulykke ved Romsdalseggen i formiddag. Personen har falt i et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4495 kroner, totalpris 304120 kroner, leieperiode 5 år og 150000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
1: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: 1.

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing. Startleie kroner 0. Etableringsgebyr 4.495 kroner. Totalpris 304.120 kroner. Leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
5: Rytmen av Romsdalen.

0: kvinne i 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en tid med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
3: Karpe endelig tilbake. 18 og 19 juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18 og 19 juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Jemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Hejsan, Stig fra skolen nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: lokalt og vakkert. Alltid nær,
1: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det blir storebror mot lillebror. Molde mot Ålesund. Ragnhudunga får et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund i kveld klokka 18.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du kan få et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her kommer Molde. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samlet rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk blant det.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
5: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Alltid nær, alltid hits. 1

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her, her kommer Molde. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: 1 FM.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
6: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
8: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
1: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du er velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
2: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, i Bilbyen.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.

0: Kabine prøvde å lobbe den inn der da.
1: Den en ny valg oppover mot Ålesund City hjørneflagg, og der Trent I beina på Ålesund-spilleren, og da blir det et frispark til Ålesund.
0: Det kan ha vært en sniper som tok den av, for det var den minste berøringen jeg noen gang har sett, og så går den ned som han var skutt fra 5 meter.
1: Det ser litt dumt ut for spilleren hvis dommeren ikke blåser.
0: Ja, heldig. Og så lite bortinn så går han og datter rett tilbake.
1: Lang ball fra Ålesund igjen, oppover mot Molde sine stoppere. Inn I 16 meteren, og Molde må gi et kast. Den ja, du ser, pumper ballen opp I samme område.
0: En går I duell, og så går en inn I rett bak min stopper. Da. Så det jo veldig sånn, som vi var inne på til å begynne med. Dette kommer de til å prøve mye på.
1: Ja, og det gjør jo at... Det gjør jo også at, at Molde ikke får satt opp noen spill da, når det blir bare pumpet balla hele tiden. Og nå skal det sikkert kastes langt. Ja, det gjør de. Kastet langt inn I Molde sin 16 meter. Og så duelleres det. Abdelai, ut. Den får Ålesund tatt ned. Og så mister Ålesund oversikten, og ballen går ut til kast for Molde.
0: Ja, det gjelder å få litt kontroll etter hvert her, for det veldig hektisk noe til å begynne med her, og...
1: Oj, oh, spiller vi
0: med rakkeren på en passning inn til Posidala.
1: Posidala får tatt den da. Så det dårlig passning fra Posidala, men Kabini får spilt, og så blir han tatt. Det på kanten av kort spør det med.
0: Ja, da, det jo kjempestygt I herdene på Kabini. Stopper angrepet. Det jo gult, gult kort hver dag hele året da.
1: Men Rohit Sagi, han tar ikke den.
0: Ja, men se hvor bevisst han går inn I herdene på han da. For å stoppe den. Ja, ja, Rohit Sagi. Der du heldig.
1: Ja, jeg husker første gang jeg så Rohit Sagi dømme. Det var juniorcup-finalen når Vålerenga hadde bestemt seg for å I hermetegn drepe Amang.
0: Ja,
1: det, det fikk de lov til å gjøre.
0: Det var klart nesten å gjøre også.
1: Ja. Han ble bært ut til slutt, faktisk. Så et ambivalent forhold til dagens dommer.
0: Ja, kaptein Kristensen da, som baker herlen på kabinen I kakken bare ned.
1: Men samtidig så har vel det, den samme dommeren gitt oss noe straffespark I viktige kamper og sånne ting. Også. Så det derfor jeg sier at det et ambivalent forhold. Nå kommer Molde inn I 16 meteren. Emil Breivik.
0: Ja, det et godt forsøk på spill. Et interessant spill da. Prøv å banke ballen inn I beina på Emil Breivik der da.
1: Det blir kast til Ålesund. Midt på Ålesund sin halvdel.
0: Vi var veldig direkte og precis I den siste passningen, for Ålesund ligger kompakt bak der, altså.
1: Ålesund spiller ballen tilbake igjen I bekkerekka. Til Sheik Diop, som på utlån fra Brann. Nå spiller den over motsatt Charles, som nå skal utfordre inn I Molde sin 16 meter, og får lagt den inn bak, og så heddes det I mål. Det scoring. Det scoring til Ålesund.
0: Ja, det for det første forferdelig dårlig første forsvarsarbeid da, borte på bekken der mot han som mot Charles, og så ble han bare luftet inn på bakre stolpe, og der det ingen Kabini som følger med I det hele tatt, som heller ikke var ikke så sjelden.
1: Det jo egentlig stryk til begge bekkene våre. Ja,
0: begge bekkene 100% stryk.
1: Det ser jo så lett ut, men det jo, hvis vi ser det fra Ålesunds side, en klasseskåring da.
0: Ja, det akkurat det de liker da. Utfordrer med Charles, og så det å løfte ballen inn I felt, og der de ganske flinke til å løpe inn Ålesund. Og får uttelling på akkurat det de har øvd på da. Utfordrer bekk, kommer seg inn. Ser Charles her som bare jogger forbi...
1: Vi ser kabinen I bak her, vi ser reprisen. Ja,
0: det grusom jobb av kabinen.
1: Han så ballwatching, han følger ikke med I blindsona sin bak I hele tatt, Knut Anders.
0: Neida, og det heller ikke med hjelp å få av spiten bak der som står og ser på. Så det to mann på bakre stolpe som begge to står og ser på mannen sin.
1: Dette jo hovedansvaret på kabinen, men jeg helt enig med spiten. Han har fått mye skryt, men du har jo sagt det flere ganger, den defensive med spiten.
0: Ja,
1: han hjelper ikke bekkene sine, det hele tatt. Ja,
0: fryktelig ustabil som hjelper defensivt, ja.
1: 1-0 til Ålesund.
0: Ja, så det Charles som skulle bli den mannen. Vi var jo bekymret for Charles på forhånda før kampen. En veldig flink til å utfordre. Vinne sine 1-1 dueller, og gjør akkurat det der da, utfordrer Beck Får ikke noe hjelp I, av midstoppere heller, Linnestad.
1: Men nå har vi spilt I 8 minutter, og Molde har ikke fått til noe som helst. Ålesund har kalket ballen langt hele tiden, ja og det gjør de nå igjen.
0: Ja da.
1: Så det blir ikke noe spill, noe fotballspill her. Ålesund kommer, og det, og det var nesten igjennom.
0: Fryktelig nærme totalgjennombrud igjen for Ålesund, faktisk.
1: Kristensen Dahl fikk slått den unna.
0: Og så en dårlig ball fra Spiten som går rett til Ålesund her, men går tilbake til MFK.
1: Ålesund har fått det akkurat sånn som han vil. Det sånn god gammeldags løkkefotball ut på her.
0: Ja, det skikkelig direkte fotball fra Ålesund da.
1: Kommer Molde nå mot Trent. Inn I 16-meteren, og så velger du å gå litt ut igjen, og så mot Spiten. Spiten får lagt inn foran. Ålesund dunker ballen ut, og nå står Molde veldig høyt oppe. Ålesund har fått tatt med seg ball. Vi klarer ikke å stoppe dem altså. Tre mot en. Ja, kommer han. Kommer Charles igjen. Åh, heldigvis så får han ikke med seg ballen. Han kunne vært alene med keeper.
0: Ja, og vi fullstendig ute å kjøre med kontradekking her da. Det var jo bare et millimeter for at ikke Charles fikk med seg ballen alene gjennom igjen da. Nei, vi står ikke godt nå altså. Defensivt.
1: Slår vi mot Linnes. Oppover mot spissen av 16 meter. Kan du legge den inn foran. Trent får ikke med seg ballen. Og Ålesund får spilt ballen ut av 16 meter.
0: Synd det var første, dårlig, første berøring at Trent for dårlig. Ellers hadde det vært kjempemuligheter.
1: Vi står altså ukritisk høyt nå, synes jeg.
0: Ja, vi står veldig høyt. Og så det sånn at Ålesund løfter jo bare ballen inn I bakrom nå. Og da det den raskeste som vinner. Og det ikke nødvendigvis våre spillere.
1: Ja, vi har sagt det mange ganger før. I og du jo ikke så veldig glad at vi skal stå så høyt da, for det at I løpet av en lang kamp så vil vi få... Det kunne vært 2-0 her, hvis Charles hadde fått med seg ballen.
0: Med lynraske mistopper også, dette ikke ufarlig, men mot kjappe Ålesund-bein her, som minst like kjappe som våre, så det alltid farlig å stå så høyt med lite press på ballfører. Ålesund har fått kampen kjempe inn I sitt eget spor. Det det dette Kjetil drømte om før kamp, det helt sikker på. Stresse MFK I alle situasjoner sånn at de mister ball, og så kjører knallharde balla inn I bakrom mot gode offensive spillere, for det har de faktisk gått sunn.
1: Det det Molde som kommer. Abdullahi får ikke kontroll på ballen. Ålesund får kontroll på ball. Inn på Molde sin halvdel. Åh, kunne ha spilt seg gjennom. Heldigvis så gjør de ikke det.
0: Og så står vi alt for høyt når presset så dårlig med mistopper. Her må vi falle av.
1: Nå kommer Ålesund på Molde sin venstre side mot Kabini. Legg dem inn I 16 meter. Åh, det blir et hjørnespark. Vi helt ute å kjøre bak der.
0: Ja, men det jo fordi at de ikke klarer å vurdere når vi skal falle av og når vi skal stå. For her det tydelig urutinert... linje bak der altså. Vi står jo høyt, høyt oppe når det null press på ballfører. Det kan vi ikke gjøre. Da må du ha Usain Bolt da, som mister opp her. Da kan du ha sjanse til å stå så høyt når du ikke har press på ballfører.
1: Blir det hjørnespark til Ålesund, til venstre for Molde sitt mål. Utover skrudd med høyre fot. Blir lagt inn, så blir den hedda ut igjen. Blir ny innlegg. Kommer inn her nå, på bakre. Så går den via Ålesund hodet ut over dørlinja. Det blir utspill ifra Molde sin keeper.
0: Har rystet oss egentlig I innledningen her, altså. Første 10-12 minutter har vært fryktelig med Molde, ja. Har fått alt de har prøvd på her, Ålesund.
1: Ja, vi har spilt I 12 minutter. Ålesund leder 1-0, og det fullt fortjent også. Nå står de veldig høyt oppe på presset, oppe med fire mann.
0: Ja, og nervøs av Posidala bak der, da, så jo det, det som skjer da. Nå spiller bare banen rett til Ålesund der. Så da kan Ålesund begynne bakfra igjen. Der vinner vi gunstig.
1: Ja, vi gjør det. Og nå kan vi komme da og sette fart på opp mot 16 meteren. Linnes, Trent. Så går den videre til Spiten. Du rekker den, ja. Ned mot dørlinja. Ballen inn I 16 meteren. Nå Ålesund har mye folk der som får spilt ballen ut. Kommer det en lang ball. Og nå det en mot en her. Og... ja. Der tar vi inn på Sedala. Keeper langt ute da.
0: Ja, det redningen det der faktisk. Der gjør han det helt rett på Sedala.
1: Men vi så det forrige kamp. Han har begynt å stå langt ute. Og hvis ja. Ålesund oppdager det, han står veldig langt ute.
0: Han blir sviper da, vet du, bak forsvaret sitt. Så hvis det noen baller som går rett gjennom, så kan han stå der og svipe opp. Men det også en risiko med de litt sånn usikre beina til på Sedala. Så det all or nothing det.
1: Kabini. Han mister spiten. Videre til Ødegård.
0: Det
2: Nå får roa ned her og få litt kontroll igjen. Det har jo vært null kontroll så langt. Ålesund har jo bare ligget og ventet på feil, og det har de fått. Igjen får vi en passningsfeil fra Kabini opp mot Abdullahi. Upresis.
1: Vi ser hva de klinger seg I midten når de skal forsvare seg Ålesund.
2: Jo, men dette her holder ikke, vet du, Kabini. Et oppspill som så lav kvalitet på det lett å ta, altså. Den så I stod I bystykket I går også.
1: Så det Ålesund som skal spille seg ut, og Molde skal opp og presse, men jeg føler det at... Presset ikke hardt nok.
0: Det ikke nok press, det for dårlig.
1: Så bare Abdullahi og Trent oppe, det blir sånn halvveis press, ja, Ålesund får spille seg forbi.
2: Akkurat det jeg var ordet I leit etter, og halvveis press, det holder ikke, altså.
0: Og så ikke alle som presser.
1: Daga har ballen nå. Linnes får målet et kast, går I Charles og ut.
2: Fryktelig trangt bak her da, når Ålesund demmer opp et 10 spillere da, bak her.
1: Nå inn I 16 meteren, og så lager vi frispark. Abdullahi pløyer ned Ålesund-spilleren.
2: Frustrert Abdullahi da, som ikke har fått en verdens ting, og heller ikke fått mye hjelp. Nei, det både Trent og Sondre Gran også. Spiten har ikke fått det spøtt foran der. Og heller ikke Abdullahi, men har ikke fått noe mat heller da, å jobbe med.
1: 1-0 til Ålesund, det kom tidlig. Det Ålesund som også har vært best her. Vi ser da om vi klarer å få sette kampen litt mer. Vi spiller nå, kan vi komme nå med Kabini, kan du storme full fart inn I 16 meteren? Så legger du den inn foran, Ålesund spiller den ut av 16 meteren, Granås spiller ballen inn igjen I 16 meteren, skudd, rett på keeper.
2: Smak skudd, men der skaper vi litt og får litt for Ålesund å flytte beina litt. Da henger de ikke helt med faktisk. Så det nærmeste vi har vært noe, men det innlegget da til Kabini som for dårlig, igjen. Gjerne se litt mer precis innlegg fra Kabini, da det mye farligere, men han slår dem litt sånn halv midt imellom. Det ikke 45, og det ikke på første, da går det I Ålesund-bein.
1: Ålesund slår over Linnes, og igjen kan Ubershals utfordre. Går forbi Linnes igjen og legger den på bakre! Og så går den heldigvis over og utover dørlinja, små marginer.
2: Ja, det altså det ingen sikring da, heller, bak Linnes.
1: Han får jo ingen hjelp.
2: Ingen hjelp, og mot en så god spiller som Ubershals, som ytterst I femmeren på midten der.
1: Både
2: så,
1: Trent og Spiten, ingen av dem kommer ned og hjelper til.
2: Det null hjelp å få. Og heller, og så tør ikke midstopperne å føle etter heller, for det blir litt over befolkningen med to spisser I midten der, så kan de ikke stikke ut heller. Så langt har de lykkes med motspillet sitt da.
1: Frispark til Molde. Denne gangen så det Abdullahi som rett og slett blir revet ned av Diop.
2: Ja da, Diop har jo bare nullet ut Abdullahi. Han såpass sterk I kroppen Diop at han bare tett opp I Abdullahi hver gang. Og ikke vært trussel I det hele tatt så langt Abdullahi. Så han har gjort hjemmeleksa si, kan du si. Ålesund spiller han. De vet akkurat hva de skal gjøre for å minimere MFK-spillerne sine muligheter her. Så håper vi at Ålesund ikke klarer å holde det disiplinerte trykket her hele kampen.
1: Igjen feilpassning. Denne gangen fra Ødegård. Ålesund tar over. Så det feilpassning fra Ålesund. Og feilpassning fra Molde. Nå det dårlig kvalitet ut på her.
2: Ja, det det. Det en sånn hektisk kamp. Det ingen... Har laget som får til noe, men fortsatt så det farligere når Ålesund kommer enn når vi kommer.
1: Frispark til Ålesund. Det Daga som oppe i Erland. På Endre Hjertager.
2: Ja, voldsom kontroll, de har treeren bak der altså. Det jo, blir jo femmer bak der altså Ålesund I lange perioder, men... De treeren sentralt har hatt null problem å demme opp når Molde har prøvd seg.
1: Og det igjen en lang ball opp mot Molde sin 16 meter, blir hedda unna, og Ålesund plukker ned.
2: Ja, så det alt for langt opp da til neste ledd. Så Spiten står jo og venter på å få ballen, han hjelper ikke til det nedover I hele tatt.
1: Dette her av alle kampene jeg har sett I år, så dette
2: taktisk bom, rett og slett. Klarer ikke å matche taktikken til Ålesund. Det jo det som feilen her. Det ikke noen motspill å komme med så langt.
1: Spiller vi til Spiten da. Kan Spiten utfordre. Og nå kan du sette på turboen, Granås. Videre til Trent, inn I 16 meteren. går på avslutning. Det blir en fis rett og slett. Ballen triller inn til keeper.
2: Full kontroll trejern bak her.
1: En liten puff.
2: Ja, det en puff og en fis og ingenting. Dette holder ikke altså. Ingen problem for Ålesund å stå imot den der. Så vi må være mye mer precis og det må være mye mer trykk bak alt de gjør. Fortsatt ser jeg kjempetrøbbel.
1: Ja, så hadde han forbi Ødegård, men Ødegård klarer å rydde opp, ja, så får Ødegård et frispark også. Men det igjen veldig små marginer fra Ålesund igjennom alene med keeper.
2: Det bra jobba av Ødegård der, helt alene da, mot...
1: Og jeg ser jo denne reprise. Ødegård klarer å komme på seg på rett side ved å holde I drakta. Ja. Det ser ikke dommer heldigvis.
2: Nei, det veldig små marginer, som du sa, på at vi ryker på NT her nå. For først Ålesund vindball, så har de veldig kontroll på kamp, tenker jeg, neste. Det resept som har brukt flere ganger allerede.
1: Vi prøver å spille oss forbi I korridor, og der har Ålesund alltid dobbeldekning ute på siden. Feilpassning av Emil. Emil Breivik har hatt mye feilpassning også.
2: Ja, det har vært mye vekk. Begge veier har vært utrolig precis da.
1: Men dette har jo blitt en fotballkamp som langt unna det vi har sett av Molde de siste månedene.
2: Det dette Molde ikke vil ha. En ren krig der det fullstendig Texas og masse dueller opp I lufta. Det jo det siste MFK-laget like.
1: For Ålesund sin del da, Molde skal jo kjempe om en medalje, men for Ålesund sin del, hvis de skulle ta med seg tre poeng her, så kan dette være de tre poengene som gjør at de til slutt berger plassen altså, bare så det sagt, ja, veldig, for det kommer til å bli tight nede der.
2: Veldig viktige poeng selvfølgelig, men håper jeg at Molde klarer å komme med et motspill mot motspillet her da, for å si det sånn, for Kjetil Rekter har jo vunnet den taktiske kampen med klar margin de første 20 minutter.
1: Det Molde som har ballen nå, Ålesund ligger bare og venter. Jogge egentlig fra side til side. Ballen går ikke fort I det hele tatt. Nå måtte spiten dårlig passning og går inn til keeper.
2: Å, så precis vi altså. Alle spill gjennom press går I... blir enten for hard, for lang, feil. Så det blir på en måte ikke noe spill ut av det. Så her må vi opp med presisjonsnivå altså.
1: Ålesund har ballen på midtstreken. Daga der. Daga vinner ballen. Spill den veldig bra mot Trent ut på høyre sida. Da kan vi komme nå. Full fart på spissen av 16 meter videre til skudd. Og så går den rett på keeper av Granås. Men vi må stille inn foten der da. Det har hatt litt for dårlig avslutning.
2: Det faktisk et fint angrep altså.
1: Ble det frispark til Molde. Det en hands, sier dommer Rohit Sagi.
2: Men det jo Daga da som sett fart endelig da. Med passning som går gjennom pressledd opp på, på kantspiller som skaper denne situasjonen. Og så det et bra løp av Granås. Ikke noe futt I det skuddet heller, Granås, men I hvert fall en sjanse.
1: En skuddmulighet for Molde, vi tar ikke den. Vi setter heller I gang med småspill. Ja. Ikke innlegg eller skudd. Jeg overrasker meg litt, faktisk. Jeg hadde vi en mulighet til avslutning. Det kaptein Emil Breivik som bestemmer at vi skal sette I gang og spille. Ålesund får spilt seg ut. Og igjen en overgangsmulighet. Og så det Daga som rydder opp, men det blir et frispark. Men den viktig at Daga rydder opp, for igjen så vi utaktig I det Ålesund vinnballen. En kjempeovergangsmulighet egentlig for Ålesund.
2: Ja, og så vender de spill. Ålesund.
1: Spiten på. Ålesund spiller tilbake på egen halvdel. Tilbake til stopperen med det kule navnet. Shake de opp.
2: Ja, ja. Det vært mange de oppe I norsk fotball, men ikke en shake de opp.
1: En lang ball igjen, så vi litt ute og kjører på venstre sida. Da faktisk Emil Breivik ned. Og så kommer innlegget inn. Ja, og heldigvis som upresist, men den går helt over til Uba Charles.
2: Vi heldige faktisk.
1: Hvor var kabinen igjen egentlig på motsatt side? Ålesund spiller inn I Molde sin 16 meter. Så vi spilte den ut, men vi blir upresis. Ålesund spiller seg gjennom igjen. Igjen kommer Ruben Schals inn I 16 meteren. Går på skuddet, og det blir et hjørnespark. Vi fullstendig rundspilt av Ålesund.
2: Ja, vi, det funker jo ikke på, på kantene. Altså, samarbeid mellom bekk og indre løper og kant jo ikke til stede I hele tatt. Det blir jo rundlurt. Det jo så lett å spille seg gjennom.
1: Det kommer snart en Ålesund-scoring til her, hvis ja, det, vi ikke det, klarer å snu kampbildet.
2: Dessverre så de som nærmest I øyeblikket, for de ser farligere ut når de først kommer.
1: Det skal komme et hjørnespark, men dommer Rohit Sagi ikke helt fornøyd med det som skjer inne I målgården. Han skal ha det tilsnakket et par spillere. Kabini får tilsnakk, og Nordsund spiller også. Hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Det blir med høyrefoten, så da blir det en innsvinger da. Og den kommer inn her. Og Linne ser først på han, og har den ute et nytt hjørnespark. Se på tribunene, skulle gjerne ønske at det hadde vært mer folk her, Knut Anders, I et lokaloppgjør.
2: Ja, jeg skulle nesten trodde at det var attraktivt å komme hit nå etter alle disse seierne de har hatt også, men det ikke imponerende oppmøte. Ja,
1: dessverre ikke det. Her kommer hjørnespark nummer to inn, og så stusses det bakover og går rett over tverliggjørn. Den var på vei I målet.
2: Det var
1: sjeikende.
2: Ja, sjeikende. Han skummel, for han ganske har god rekkevidde og bra timing på det han gjør inn I her.
1: Shake de opp på utlån fra Brann.
2: Det var ikke noe skulle se der, men det kan ha fort da. Kjetil får noe ut av det. Det skulle ikke forundre meg.
1: Han får spille I treer her da. Nå Molde mister ballen igjen. Ålesund inn I 16 meteren. Vi klarer altså ikke enkle passninger nå på 3 meter. Nei, vi har mistet det. Vi ute av rytme, og nå vil Ålesund og Hens. Jeg mener at det Hens av Daga. Nei, sier dommer, men så vet vi at VAR kommer til å se på det da. Nå får vi se. Nei, han har hånda helt inntil da.
2: Ja, det veldig naturlig posisjon på den armen I hvert fall.
1: Ja, han treffer hånda også, ja. Men han har hånda helt inntil.
2: Feilpassning av
1: ja, vi har mistet, Breivik. Vi mistet ballen. Emil Breivik igjen.
2: Veldig stresset gjeng ut på her.
1: Ja, det jo fordi at de merker at de totalt ut av rytme, tror jeg. Og igjen kommer Robert Schals som herjer med Molde ned til dødlinja og får lagt den ut. Og så kan det komme skudd, og vi redder på streken og får ballen ut. Oi, oi, oi.
2: Nei, vi så kjørt nå bak der at
1: jeg tror
2: vi får til kontring nå.
1: Vi ikke overrasket, men jeg tror Molde-publikum overrasket over at den blir så kjørt. Men dette så, som vi har sagt det så mange ganger, dette en taktisk kamp fra Kjetil Rekdal.
2: Ja, han vet hva Molde svak på. Han utnytter det veldig godt, da, må jeg si det. Det jo en klassisk Kjetil-variant, at han ser hva Molde sliter med, og legger alt I en potten da, på å utnytte det. Så langt har det vært suksess for Kjetil Rekdal, har du sett. Men vi vet at det mye kvalitet I dette MFK-laget. Vi bare kommer I gang, så gjelder det å ikke få komme enda flere mål under, da, før de kommer I gang.
1: Kommer Kabini. Kan du spille den oppover? Dårlig passning, Ålesund tar over.
2: Igjen feilpassning altså. Forferdelig mye feilpassning fra forsvaret opp mot angripene våre. Det så upresist.
1: Så kan vi være glad for at Ålesund også har noen feilpassninger. Det jo rett og slett kvaliteten. Det skal jo egentlig være kvalitetsforskjell på lagene her.
2: Igjen forferdelig passning I bakrom.
1: Så går ut over dørlinja, og da blir det Ålesund utspill fra Ålesund sin keeper.
2: Det sitter ikke noen ting altså fremover på banen. Med tillegg så blir vi jo lurt bakover, så det her har vært en svak defensiv leveranse så langt, og også en veldig svak offensiv.
1: Nå det over en time igjen å spille da, men det begynner nesten å synes litt synd på dem som har betalt mye for å komme inn her.
2: Ja,
1: I hvert fall hvis du målte supporterne, det Ålesund supporterne. Det godt humør på seriet, det skjønner jeg godt.
2: Det må jo bli bedre, det ikke noe...
1: Nei, det det jeg sier, det over en time igjen da.
2: Ja da, vi må kunne snute her på en time, men det må komme med noe... Noen instrukser fra sidelinja nå som gjør at de blir forsamlet seg litt. Skal ikke forundre meg om de legger om til en dobbelt sekser og Møller inn der.
1: Kan vi komme nå da med Trent inn I... Nei, Oberschall, se der. Han har vært banens beste spiller så langt.
2: Det har vært han herje, altså, Oberschall.
1: Oi, oi, oi, så dribler den bort Trent. Han god, altså.
2: Ja, han bra.
1: Var på utlån fra Lillestrøm, og sender med Trent holden igjen, det jo faktisk kort. Det jo gult.
2: Dette jo gult kort.
1: Oi, oi, oi. Han har blitt rundryblet og til slutt pisset på Trent. Oi, oi, oi. Han jo nesten bakerste mann når han begynner å drible av, vet du. Han dribler han flere ganger. Oi, ser dere prisen om igjen. Oi, oi, oi. Uber Charles god.
2: Han har vært fryktelig god og herjet både med Trent og Linnes og alle som har vært I nærheten her ute.
1: Han slipper det unna med tilsnakk, gjør han ikke det?
2: Ja, litt heldig egentlig.
1: Ålesund har ballen.
2: Åh, de nære på å komme igjennom en gang til.
0: heldigvis feilpassning da. De slår feilpassninger mye I Ålesund nå, for de har jo en veldig direkte stil, og da de all or nothing da, hver gang. Spiller seg kjempelett gjennom første presset til Molde her da.
1: De gjør det.
0: Det jo ikke noe første press, det tre stykker som jogger mot midstopperne til Ålesund, og det lett å komme seg forbi. Dessverre.
1: Det forholdsvis likt I ballinna også. 56-44 favør Molde.
0: Ja da, vi har hatt litt mer ball med andre ord, men det har vært mye farligere når Ålesund har prøvd seg. Nå har ikke skapt all verden dem heller, men på Barsals sida, for å si det sånn, der har det vært enveiskjøring, rett og slett. Ingen på den sida kan være fornøyd med kampen så langt fra Molde sin sida. Både støttene Linnes får innenfra fra midstopper og forfra fra Trent og de andre for svak, altså.
1: Utifra keeper. Slår opp mot Molde sin 16 meter. Det har han gjort hver gang omtrent. Og vi får trøbbel. Og ballen havner hos Ubar Charles. Som nå oppe med hjørneflagget. Han skal utfordre mot Linnes. Han legger den inn på bakre denne gangen. Og Kabini hadde den bakover. Ålesund inn igjen I feltet. Ålesund står og plukker opp.
0: Det full panikken I feltet, altså.
1: Jeg kan ikke huske å ha sett Molde så dårlig på lenge.
0: Nei, det lenge, mange, mange kamper siden. De har vært så upresis og tafatt.
1: Der. Kan vi komme en løpsduell nå? Nå kommer Abdullahi. Nei da, Sheik de opp. Han tar den, og Sheiken får også frispark. Han tar den faktisk på...
0: Nei, han kløner dette. Han på vei forbi, men så får han en dårlig touch, og dermed så, det, så får de opp løpten opp da. Så han var jo på vei forbi der, Abdullahi, men det går ikke an å ha sånne touch, vet du, Abdullahi. Skal vi se på første touchen her? Ja, rett inn I beina på de opp den første touchen, og da det game over. Det svagt. Og det de opp flink til å komme inn foran der.
1: Der har han fått en klassespiller, Ålesund også. Men han var ikke bra I brand, men forskjellen at han spiller I en treer hos Ålesund.
0: Han har mye mer støtte, sånn at han var mer eksponert når han gjorde feil I brand, men her har han alltid noen som kan ligge og hjelpe en.
1: En ny ball som denne gangen vinner Kristensen Dahl. Molde sin stopper ballen. Men Ødegård taper jo hodedelen først.
0: Ja, det blir tapet fryktelig med døla.
1: Med det Trent. Frispark til Molde, og nå kommer vel gulkortet. Ja, det gjør det.
0: Det gjør det.
1: Gulkortet til Ålesund.
0: For en gang skyld hadde Molde en veldig fin overgangsmulighet, og det skjønte Ålesund. Så han tok et frispark da, det jo det eneste han kunne gjøre da, for da var han litt på vikende front faktisk, for nesten første gang I dag.
1: Marius Andresen som får det. Han spiller nå stopper, ble vi hentet først som høyrebekk hos AFK.
0: Feilpassning igjen av mitt forsvaret vårt da, frem, men vi bryter tilbake.
1: Det gjør vi, og nå kommer vi med Emil Breivik oppover mot 16 meteren. Igjen så får han dårlig touch og mister ball. Ja. Publikum mener at det skal være et frispark, men han, Nei, mister rett og slett, han mister rett og slett kontrollen.
0: Ingen frispark, det bare dårlig touch, rett og slett. Men prøvde da å dra med seg balla I stor fart av Emil, det jo det vi må få noen som tør å gjøre noe da. Ta med seg ball forbi pressledd og sette den videre, men da kan vi ikke ha dårlige berøringer sånn som vi hadde der.
1: 1-0 til Ålesund, kom tidlig I matchen. Tidligere dag, Kristiansund-Rosenborg 1-3, så Rosenborg kan jo spise inn på oss her nå hvis vi taper dette her. Kommer Ubar Charles igjen opp mot spissen av 16 meter til Molde. Linnes på. Og Linnes blir lurt, og Linnes må spille ballen ut. Han irritert da, for at han ikke får støtte, Linnes.
0: Ja, det jo det, skjønner han. Han jo helt eksponert der borte. Kommer til og med en mann ekstra der på overlapp, før noen hjelper. Så det, Linnes jo helt...
1: Men du må snakke litt om kantene våre, for de bare opptatt av å spille fremover dem.
0: De bare opptatt av det som skjer fremover på dem, og de ikke får til det heller. Kan de I hvert fall konsentrere seg om det defensive.
1: Kommer det lange kastet, stuss bakover, blir liggende inne I feltet, og med tå. Og det Daga. Daga har skjønt det, får ballen ut, bruk tå.
0: Så må de håpe på at Ålesund springer seg litt tomme da, for de har jo beveget seg litt den kampen her, Ålesund.
1: Igjen, oppover der Linnes først på ballen, og Linnes spiller ballen I beina på Ålesund spiller og får kast. Til Trent. Trent mister ball Og da heldigvis Ja, så blir det blåst mot Daga den er billig Den så billig Det så dårlig dømming Og jeg ser at Daga oppe med pekefingeren til dommeren
0: Det ser du på reprisen Jeg bare tar den på fysikken rett og slett Og dytter den unna
1: Nei, det så dårlig dømming av Rohit Sagi I all verden Det sånn basketballdømming der
0: Ja, den svak
1: Og det dette gjør jo at Ålesund nå Får kjøre opp alle mann Og det kommer til å bli en farlig situasjon ut av det Tenk hvis han får score nå På en veldig dårlig avgjørelse av dommeren Frispark til Ålesund Det midt på Molde sin halvdel Men likevel han kommer til å pumpe inn Og så prøver man å skyte Oi, det var lurt Men han går heldigvis over For der Molde sin keeper ut og kjører
0: Ja, den hadde gått rett I mål Hvis han hadde ikke rukket den på Sødala faktisk Hvis han hadde fått unnet tverliggeren på første stolpe der Så hadde ikke på Sødala rukket
1: Det et eller annet som forteller meg at dette var han forberedt på forhånd
0: Ja, det tror jeg
1: var For på Sidala, han var altså på vei ut han. Nei Jeg blir egentlig litt sjokkert Men jeg veldig glad for at det ikke ble scoring da Han går også rett over tverliggeren Men kan vi få en Molde-scoring Som på en måte kan gjøre noe med kampbildet her?
0: Ja, roe nervene rett og slett Den ser ut som en gjeng med veldig nervøse spillere her Som ikke har fått til noe Det trenger skåring
1: Linnes, legg ballen inn I feltet Dessverre dårlig innlegg Og det blir kast for Molde Kaster vi til Daga Daga legger igjen til Linnes inn I 16 meter ned til dødlinja Kan du legge inn Keeper gir retur Og så blir den slått ut til et hjørnespark for Molde
0: Der en Trent som ikke på hugget Han står og venter Og dermed så rekker Ålesund-forsvareren foran
1: Men jeg føler at det har vært mye avventende fra Trent I dag
0: Både I pressspill og alt Veldig svak kamp fra Trent så Det kanskje det svakeste han har spilt til noe I Molde-trøya
1: Hjørnespark Og da skal vi bruke venstre fot til Kristensen Dahl Som skal ta det hjørnesparket
0: Det lukter seri lang vei av den høyrekanten her. Var ikke spiten dominert heller da, akkurat.
1: Nå kommer innlegget inn her. Dårlig slått. Og Ålesund får hedde ballen ut. Så får vi spilt den inn igjen I feltet. Men nå Ålesund ut igjen. Og så går de I bakken, og det blåses frispark.
0: Nei, vi ser på dødballen også. Det ikke noe trykk I det hele tatt. Jeg tror nok det at det flere kantspillere her som sitter og venter på å få komme inn på, for den jobben kantspillerne har gjort til nå I dag, på begge sider, alle vers med Trent da, på den siden, men det har vært veldig, veldig slappt.
1: Frispark til Ålesund, og se hva lang tid han bruker på den her.
0: Ålesund et lag som plutselig bare slipper inn helvetvis med mål, så det ikke umulig å vende denne kampen her. Men da må MFK komme på noe bedre enn de har kommet på til nå I hvert fall.
1: Ja, og jeg vil jo ha noe grepe fra benken også.
0: Ja, jeg har jo meldt at vi må få kontroll sentralt, og da det Møller Dæhlie som må inn og skape mer balanse der.
1: Helt enig.
0: Da får vi to sekser da, og da tar vi ut enten Granås eller Trent, sannsynligvis Trent med tanke på hvor dårlig han har vært I dag.
1: Spiller de opp mot Uber Charles igjen Når de spiller 3-5-2 da Han er jo mer ving Det var jo sånn som vi var vant til å se Haugan spille I 3-5-2 hos Molde
0: ja.
1: Kommer de igjen Oi, oi, oi, Linnes blir kjørt tunnel på Og så kommer Uber Charles inn I 16 meter Bruker farta si Og lurer Ødegård Og så redder vi på streken Og så skyter de utenfor Så redder de først på streken Og så skyter Ålesund utenfor Men det Uber Charles ja, Han ser jo ut som en million
0: Det Uber Charles show Fra første sekund I dag altså. Og vi henger ikke med For fem øre Og det jo da null hjelp Å få heller Her da Niklas Som blir eksponert Helt alene mot den Og folk jogger etter her da
1: Helt enig med det To seksere Du har sagt det så mye nå Og nå vi bare For dem som lurer litt randet Seksere, det vil altså si to defensive midtbanespillere og en framskutt
0: Ja, vi må ha mer kontroll rett og slett I kampen Og vi har null kontroll nå når Ålesund vinner ballen Så står vi ubalansert og ukontrollert rett og slett
1: Kommer det en lang ball mot Trent nå. Nå Ålesund I litt ubalanse. Kan vi prøve å hogge til? Kan vi legge inn foran? Men der igjen Shake de opp ja. Og spiller den ut et hjørnespark. Han har vært god. De har hatt noen spillere. Det Shaken bak. Og så det Uba Charles. De herjer med Molde.
2: Særlig de to, ja. Har bydd på store problemer for oss. Vært veldig gode da.
1: Har vi tatt hjørnesparket? Tatt det kort. Veldig ut. Kristensen Dahl. Ut til Kabini. Og så det Spiten inn I 16 meteren. Blir mye dribling. Blir trangt der. Ålesund får spilt seg ut, og nå kan han komme stormene. Og vi står jo veldig høyt. Og heldigvis så spiller han ballen bakover.
2: Og vi så heldige der.
3: Dårlig vurdering av Uba Charles for en gang skyld.
1: Men det var jo han... Jeg tenkte jo han som spilte til Uber Charles ja. Han kunne jo slått den igjennom han Heldigvis kunne... så gjør han ikke det
2: Ja, og begge to velger da å roe ned Det var litt for at de kanskje kjenner litt på tempo dem og da At de hviler seg litt med ballen I laget For det har ikke vært mye av det Hverken for Molde eller Ålesund I dag
1: Jeg veldig glad Utifra kampbildet at det ikke mer enn 1-0
2: Ja
1: Det hadde jeg aldri trodde jeg skulle si Men jeg sier noe det nå
2: At det lettere å snu en kamp på 0-1 enn 0-2 Det ikke noe tvil om
1: Vi snart har altså spilt en omgang Og det, nå kommer Ålesund igjen med passning inn I bakrom Nå kommer stormene inn alene med et keeper Og så det I stanga Det stanga ut I stanga ut I stanga ut Og nå hører publikum begynne å pipe her
2: ja, Det var offside da, så det hadde blitt blåst offside på den uansett Men hva det Trent skal nå?
1: Han dribler bakover
2: Ja, I stedet for å kjøre fart der og smelle gjennom til medspiller Så snur den
1: Men nå hører jeg litt antydninger til piping av publikum.
2: Ja, det skjønner jeg, for det, vi jo så ute å kjøre her, at det grusomt å se på. Og hver gang Ålesund vinner ball, så bare løfter den ballen inn I bakrom. Eller ut på en kant som står utpresset. Så det hverken kontroll på kantene, eller de spissene som blir spilt inn I bakrommet her.
1: Og Ålesund ligger og forsvarer seg nå.
2: Jeg tror vi må bytte inn på folk som kan balansere og kontrollere litt mer den kampen her, for nå det fullstendig katastrofe.
1: Kabini legger ballen inn I feltet. Enkel keepermat så kommer det plukke den. Og nå spiller han ut med en gang.
2: Verdens dårligste innlegg da,
1: heldigvis, heldigvis dårlig utspill av keeper. Jeg skjønner at han ser det, for han kunne blitt en mot en situasjon. Men han spiller den så hardt at den går helt til på Sidala, som men, ligger utenfor Molde sin 16 meter.
2: Jeg må bare få si det, Karl. Den innleggskvaliteten som har vært I dag har vært helt, I tillegg til alt det andre da, den jo helt forferdelig.
1: Hvis vi snakker om at skuddene som har kommet har vært fis, så har innleggene vært revet.
2: Det har vært snø på den. Den har liksom gått rett I første Ålesund-spillet.
1: Uffa meg.
2: Nei, kvaliteten har vært enormt lav.
1: Vi passerer 40 minutter. Det 1-0 til Ålesund. Fullt fortjent.
2: Ja, ja, ja.
1: Men, vi vet det. Skåringen kan snu kampen. Prøver vi å legge inn nå.

0: Men fortsatt litt for god kontroll etter min smak da. For mye, man får mye folk på rett side hele tiden, og dermed så skal det veldig mye til å score. Ja, men det skjer en helt utrolig kvalitet fra Molde da, hvis de skal klare å spille seg gjennom med så mye folk på rett side for Ålesund.
1: Den spilte Kabini, som nå ligger i stopperposisjon. Dårlig ball, som gir en overgangsmulighet for Ålesund. Så er det et nytt billig frispark, bare går foran og kaster seg ned. Jeg litt irritert på Roits Sage også, for alle disse billige frisparkene, Krent Anders.
0: Ja da, de har vært rutinerte da. Så er det Ålesund spiller han og...
1: Og bruker lang tid igjen da. Så skal de liksom misforstå, tror at det kaster. Altså, overlater dem til keeper. Hva lang tid bruker de på dette her?
0: Nei da, nå må jo Roits Sage sette fart på dem.
1: Om det en lang ball igjen da. Og en mann mot... keeper og stopper av. Til slutt så får Bosse Dahlia tak i ballen, men de har jo ikke kontroll.
0: Nei, det finnes ikke kontroll. Og jeg må bare gjenta det enda en gang. Her må de minne med flere defensive skills, altså. Rett og slett. Å ta ut en offensiv spiller som allikevel ikke fungerer. Det jo Trent eller Sondre Grannås. Det kan ta hip som happ eller spiten. Ingen av dem har fått til noe som helst. Sammen med Abdullahi for så vidt, så det jo nesten hip som happ hvem du tar ut her. Vi må få mer trykk bakfra her. Vi må komme etter med laget, og da må vi ha balanse sentralt.
1: Ja, det kan overføre det til bedriftsverden. Du må ha balanse i regnskapet.
0: Ja.
1: Og det har ikke Molde. Og Kristensen Dahl roter det til, og så blir det scoring. Det blir scoring, det 2-0. Kristensen Dahl ja, klarer ikke å få ballen ut, og Ålesund kommer å snappe den og sette den i mål.
0: Det også utrolig dårlig av Posse Dahl, da, som ikke går ut og tar den ballen, for den tenker jeg er keepermat. Men det tror jeg Fredrik Dahl tenker også, men det tenker ikke Posse Dahl. Da. For eksempel repriser, det jo dårlig av begge to da.
1: Etter kampen sist... Så stod vi og pratet med MFK-ledelsen med stopperproblem. De måtte vurdere om de skulle hente en stopper som var på Bossmann. De bestemte seg for å ikke gjøre det. Er det det vi ser nå, Knut Anders, at vi blir straffet for?
0: Ja, det er i hvert fall veldig dårlig det som foregår her nå. Det er rett og slett svagt. Ser Fredrik, altså Dahl regner med at Bossedala kommer, og han kommer jo ikke. Veldig svagt av Dahl, men også veldig svagt av Bossedala. Kommunikasjonen er ikke til stede.
1: Men at han ikke klarer å vinne den duellen der, Kristensen da. Det, ja, det er så svagt det.
0: Han blir passiv, for han tror at keeper kommer ut, men det gjør han selvfølgelig ikke. Og dermed så blir det ja, fryktelig svak involvering av Fredrik Dahl.
1: Vi nærmer oss 45 minutter, og vi har snart vært vitne til noe av det svakeste av MFK på, ja, det jeg kan huske. Og ikke overrasket over Kjetil Rekdal. Vi sa det jo når kampen startet. De har tatt oss, rett og slett.
0: Ja, det dette er et motspill fra Kjetil som har fungert ekstremt bra, rett og slett, mot et vaklende mentalt da, MFK-lag. Når de får dette spillet mot seg, som kanskje litt overrasket over, bør ikke være det, men det ser ut som de med det, så har de ingen mottrekk å komme med, så da lurer jeg på hvor lenge de skal vente før de gjør endringer her, Sindre Kjelmeland.
1: Og vi slår ballen rett ut over dødlinja igjen. Og Emil Breivik kjefte, Daga kjefte.
0: Nei, veldig svak i bevegelse og veldig svak passningsspill da.
1: Det er lagt til 2 minutter, og vi har ja, et halvt minutt på tilleggstida nå. 2-0 til Ålesund. Det er så fortjent det.
0: Ja, det er kjempefortjent, og det er frustrerende å se på den kampen her. Som du sier, noe av det svakeste vi har sett i hele år. Det har jo noen kamper der vi har tapt, men kanskje ikke vært dårlige. Men i dag har vi både vært utrolig dårlige og ligger under 2-0.
1: Spiller ballen inn til Bosse Dahlia. Molde skipper. Spiller den til Linnes ut på høyre sida. Linnes slår den oppover mot Abdullahi, som igjen taper mot Sheik Diop.
0: Han leker jo mot Abdullahi her, Sheiken.
1: Sheiken er god også. Det eneste som irriterer meg at han er i Branns eiendom.
0: Ja. Ja, han leker seg i treer da. Der har han tryggheten ved siden av seg hele veien og kan bare gå i alle dueller og vite at han har god understøttelse både venstre og høyre for seg.
1: Det er et Ålesund altså som har slitt voldsomt med økonomien. Som... solgte Lånebu til Molde for 35 millioner, og det har på en måte nesten berget Ålesund. Ja, ja.

0: Altså, leker Ålesund seg med Molde bare et par uker etter det kjøpet.
1: Og Kjetil mener jo at den har den beste spissen av dem to spiller fortsatt
0: i Ålesund. Nå kommer Ålesund igjen. Skudd! Og den går via en Molde-spiller. Det blir nytt hjørnespark. Det var bare det som mangler nå. Nå vi på over tilleggstida der. At det kommer en tredje scoring før pause.
1: Det gamle Bodø og Vålerenga-spilleren er Elias Hagen som prøver seg på et skudd, men går via Molde-spillere ut. Og det jo ingenting som funker her da.
0: Ålesund bruker lang tid. Skal diskutere litt med dommeren og... Oi, oi, oi.
1: Ja, de jo taktisk nå da, selvfølgelig. Få 2-0 med seg inn til pause her nå. Så jo det et kongeresultat for Kjetil lag å ri på da. Det jo... Kan det være enda mer kynisk andre omgang og bare ligge og vente på MFK?
0: Mathias Kristensen, kaptein til Ålesund. Blir utoverskrudd med høyrefoten. Kommer den inn her. Så blir den hedda ut. Og der blås dommer av. Og hør publikum. Hør nå, hør nå. Hør. Hør. Oi, oi, oi.
1: Ja, det det svakeste vi har sett i år, dessverre. Det sikkert et par kamper som konkurrerer litt med dette her, men jeg mener likevel spillemessig, så det svakeste. Og med 0-2 så det jo også resultatmessig utrolig svagt da. Men vi har hatt ingenting å fare med offensivt, og defensivt ser det fullstendig sjanseløst ut. Vi har null kontroll. Hver gang Ålesund setter fart på og utfordrer oss i korridor eller i bakrom, så det null kontroll og null balanse.
0: Det står 2-0 til Ålesund, men jeg vil jo nesten si det sånn. Kjetil Rekdal versus Molde sine trenere, 10-0.
1: Ja, det 10-0. Når du tenker på det laget han har, og altså det spiller for spiller, så skal jo MFK vinne seg kampen der 10 av 10 ganger, hvis du tenker enkeltspillere. Men som lag så har Ålesund fungert mye bedre. Så dette en lagsport som kjent.
0: De har egentlig styrt kampen fra første spark på ballen.
1: Ja, de har fått det inn i sin måte å spille på. Og fått full effekt av de tingene de har øvd på forhånd. Med å utfordre bekka, utfordre bakrom og mellomrom, og utfordre at MFK ikke jobber hjem igjen.
0: 2-0 til Ålesund. Dette her kan bare gå en vei, eller?
1: Ja, det kan ikke bli verre enn det her. Altså, jeg har som sagt på ufattelig lenge ikke sett Molde spille en så dårlig fotball som de har spilt første omgang i dag.
0: Vi håper på masse bytter og mye bedre fotball i andre omgang fra Moldes side. 2-0 til Ålesund, fullt fortjent. Og ja, det mange spillere som i oppvarming nå. Vi får se da. Vi skal ta en liten pause, og så vi tilbake når andre omgang starter.
2: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler. Toyota Molde i Bilbyen.

0: din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, på plass igjen her på Aker stadion. Nå skal Molde gjøre bytta, Knut Anders. Det har du oversikt over.
2: Ja, det är Kabini ska ut och Spiten ska ut och Trent ska ut. Och in ska Mattias och Mats Müller som vi snackade med om där första gången och så ska Serien. Så det blir ju en upprenskning då i något av det som inte funkar och som vi efterspurte första gången in med en extra sexer, en defensiv mittfältspelare för att få bättre balans i det här.
1: Ja, det ska bli spännande att se. Vi har ju meint att Molde har varit bäst med två sextra to sittende midtbanespillere, det vet jeg at mange Molde-supportere har vært opptatt av også.
2: Ja, og i siste to kamper har han jo byttet inn på to sextra på slutten av kampen for å kontrollere, og nå gjør han det allerede til pause da, og i dag er det nok en ekstra god grunn til å prøve det og se om det kan funke mot et veldig offensivt I hvert fall mentalt Ålesund-lag som nå har fått det på akkurat den måten de ville så får vi se om Kjetil kommer med mottrekk nå når Molde legger om her Kjetil jo ekspert på sånne mindgames får vi se
1: Ja, vi får håpe at det Molde-treneren som best I det mindgames utover I andre omgang nå når kampen skal avgjøres men det altså Ålesund som leder 2-0
2: Ja, altså Granås fikk fortsette da med de to andre offensive I tillegg til Abdullahi de ble byttet ut, det var sin kant byttet ut da så beholdt de mindre løpere og midtstoppere og så Mathias ute da for å prøve å gjøre det bedre enn Kabini gjorde det skal ikke mye til Mathias I dag har du virkelig muligheten til å vise fram for en spiller du som ble byttet ut som virkelig hadde en fryktelig dag
1: men så vet vi at Granås når han kommer inn så han tar over venstrekanten han blir jo egentlig ikke venstrekant så Molde kommer til å spille på en annen måte nå kommer Løvik inn I 16 meteren til Granås og legger den inn foran og så hadde vi I mål men det blåst? Nei det blåst det blåst det frispark for en dytt der tror jeg og det tror jeg riktig
2: Ja, han jo litt unødvendig hard med en her da. Jeg synes jo det veldig billig da, for jeg synes dette har aldri blitt blåst I en engelske ligan for eksempel. Men det klart det en liten kamp der, og så Abdullahi litt for tydelig med armen sin da. Men et godt angrep, da har vi I hvert fall vist at vi kan. Ja, den billig altså. Den kjempebillig, Ruud Sagi. Det må jeg bare si.
1: Ja,
2: du ser handa dessverre da. Han litt for tydelig oppe med handa si I ryggen på... Ålesund-spilleren, men det veldig, veldig billig, altså.
1: Nå ble det tilsnakk til Molde-benken.
2: Ja, det grusomt billig da, vet du.
1: Ja, den så billig. Kommer det gul kort til Molde-benken?
2: Ja.
1: Hør publikum. Men Ruud Sagi blir jo bare trigget av at publikum...
2: Han elsker jo ta det.
1: Ja, han elsker
2: ta det. Men jeg skjønner Kjelmeland som sur der, for dette der så billig det. Men vi viser I hvert fall at nå det en vei fram. Og de har fått troa på det etter den sjansen der. Utrolig synd de ikke får skåring med en gang da.
1: Ok, vi I gang igjen. En Løvik som spiller ballen oppover mot Abdullahi. Jeg ganske sikker på at treneren har gitt beskjed til Abdullahi at man må være tøffere I duellene, for han tappte alle duellene mot Sheikh Diop I første. Nå vinner den her også. Spiller den inn nå. Skudd! Like utenfor. Ja, vi har
2: to kjempesjanser da på ett minutt der. Oi, oi, oi.
1: Jeg ser det litt aktivitet nede på Ålesund-benken nå. De ser jo det samme som oss, selvfølgelig. At
2: ja,
1: det et Molde-lag som nå har endret, og det vi veldig glad for.
2: Det jo et, dessverre et svagt skudd fra Martin Linnes, da, men vi viser at, at det vei gjennom her. Det finnes vei gjennom et Ålesund-lag. Det har vi jo sett mange ganger før. Ålesund knekker jo som et kort hus. Det detter jo bare sammen. Når de først begynner å slippe inn mål.
1: Og så har vi en... Så har vi en... Møller Dæhlie som har gått inn og tatt litt kommando. En ting spilleren, men det at han også nå, han rett og slett kapteinstype
2: ja, han sjef, vet du, og du trenger jo sjefa ut på her som faktisk dirigerer og bestemmer litt. Det jo ingen som tok ansvar for det første gang. Det var fullstendig kamikaze og haulaust hele veien I første gang.
1: Vi får se om Molde klarer å sette kampen her. Kommer Daga. Slår vi den opp der mot Abdullahi. Igjen en ny duell med... Shake de opp, denne gangen så lurer hun. Åh, blir tatt, nå kommer guldkortet.
2: Det blir guldkort.
1: Nå kommer kortet.
2: Det må jo være guldkort.
1: Nei, han gjør ikke det. Oi, oi, oi. Det skal være soleklart.
2: Ja, det jo så gale.
1: Han holder noe igjen. Det jo soleklart guldkort.
2: Han holder jo rundt halsen, da, for sikkerhets skyld. Og det ser jo Ruud Sagi. Han står jo 10 meter ifra. Rett vent.
1: Nå står kampen og vipper litt her. Molde veldig bra I starten av denne andre omgangen.
2: Ja, får vi det første målet nå ganske tidlig, da blir dette spennende. Helt annet Molde-lag som går ut I andre gang.
1: Så det klar Granås som skal ta det frisparket. Og så skal jo dommer igjen prate. Her kommer Granås og legger den inn på bakre. All for hard og går ut over dødlinja. Det var veldig dårlig slått.
2: Ja, men det har det vært I hele dag. Forferdelig dårlig dødballer og dårlig innlegg. Det har vært resepten I hele dag, så... Men spillet plutselig... Det går turbofort nå da, plutselig. Mens I første gang var det jo sirup.
1: Får vi Ubo Charles å gjøre feil også. Han gjorde nesten ikke feil I første omgang. Får vi spilt ballen inn I 16 meteren. Ålesund spiller seg ut med Sheikh Diop. De stresset nå, Ålesund.
2: Ja, det full panikk bak der nå. Dette hadde de ikke mottrekk mot, I hvert fall ikke første omgang. Så får vi se om de klarer å justere seg, Ålesund. Da. Men I starten har det vært voldsomt trøkk fra MFK-laget.
1: Og Møller, der det den som styrer dette nå. Ja, det har vært det viktige det innhoppet. Mot Løvik over på venstre sida. Løvik som har slitt litt med formen etter han kom tilbake fra Europacup-spill. Men I dag så var det Kabini som sleit skikkelig, og jeg synes jo at Løvik har kommet godt I gang her.
2: Ja, han har kommet veldig godt ut her. Han har jo brukt litt tid på å bygge fysisk form etter at han var særlig I Tyrkia, var det lite trening, tror jeg. Så han trenger litt tid på å komme I den formen vi vet han kan være. Men det har begynt bra I dag.
1: Spiller vi til Seri ut på høyre. Slår den med videre mot Granås og til Løvik. Og Løvik kan du legge ballen inn. Går den til Seri igjen. Til Møller Dæhlie.
2: Ja, det MFK som sjef har ut på her akkurat I øyeblikket. Plutselig det full kontroll her.
1: Ja, den den dynamikken da med Møller Dæhlie. Det jo noe vi ser det da, et helt annet Molde-lag. Det jo sånn lett å si det, men jeg vet jo ikke Kjetil Rekdal. Han har jo drevet å bytte I kampen etter 25 minutter og sånn. Det jo det som det spørsmålet nå. Molde kanskje burde bytte før.
2: Ja.
1: For du ser en helt annen dynamikk I det som skjer her nå.
2: Ja, han har kontroll da, vet du, I spillet. Når han spiller med seg to sekserne på midten der. Det som ligger å balansere, så det ikke full panikk hver gang Olesund vinner ball.
1: Kristensen Dahl. Over mot Seri. Seri på skudd blir blokkert og Molde skal ha hjørnespark. Nå det Molde hele veien her.
2: Ja, det Molde her nå.
1: Tar det hjørnesparket kjapt til Emil Breivik.
2: Da får Emil være med til dedikert offensiv også når vi kommer
1: den. Mot Løvik. Kan du legge den inn? Ålesund får spilt den ut. Og så blir vi spilt over og da kan de komme opp hele veien nå. Møller Dæhlie på.
2: Ja, det vi trenger Møller Dæhlie, vet du.
1: Og så den fortsatt I spill! Og så det skudd, og så det redning! Denne en kjemperedning av Posidala!
2: Ja, og Fredrik Dahl viser at det ikke mistopper du skal spille.
1: Nei.
2: Det ser vi.
1: Dessverre blir avkledd igjen. Først så gjør Møller Dæhlie en kjempejobb, og så får de spilt den gjennom allikevel.
2: Så veldig...
1: Ja, Kristensen Dahl
2: Veldig svak involvering av Kristensen Dahl her da. Fryktelig svak, rett og slett.
1: Oi, oi, oi. Kan det gjerne sies at han har kommet tilbake litt før han egentlig må da?
2: Ja da, han jo egentlig ikke rehabilitert etter den skaden han. Så det jo ikke hans skyld at han kan bli hevet inn på.
1: Hjørnesparket kommer inn her nå. Posidala bokser ballen ut. Det blir et kast for Ålesund.
2: Ja, vi ser at det fortsatt kontringskraft I Ålesund, men der hadde vi Møller der det som lå igjen da, og dermed så ble det ikke livsfarlig sånn som det kunne blitt hvis Møller ikke var på der. Da hadde det blitt mål. Da hadde det blitt 3-0 da. Men fortsatt så jeg litt usikker på om den der midstopperkonstellasjonen der holder eliteserienivå altså.
1: Men det har I hvert fall ikke vært det så langt.
2: Nei, det jo... Niklas har for så vidt hatt et par involveringer som ikke var bra han også, men du ser særlig Fredrik, eller Dahl der da, som har hatt et par fryktelig dårlige involveringer.
1: Møller der de. Slår du passning, glimrende passning mot Løvik, men du når ikke den. Nei, det en veldig bra jobb av bekken til Ålesund som går I kroppen på Løvik, og ballen går utover dødlinja. Ja. Det faktisk veldig bra backspill, synes jeg.
2: Ja da, han går jo bare ut og blokkerer Mathias der, veldig rutinert gjort.
1: Skulder mot skulder.
2: Ja.
1: Løvik mot Nesse. Ålesund en lang ball.
2: Ja, nå de mer tannløse når de kommer på seg lange da, for at nå det flere folk inne sentralt I MFK-laget. Kommer på litt overgang. Åh, du precis fra Niklas igjen da.
1: Og da kan Robert Charles komme, og han setter på turboen, og han rask. Han springer fra Niklas, men der kommer Vosedala ut utenfor 16 meter og spiller han ut til kast for Ålesund. Oi, oi, oi, for et taktskifte Robert Charles har.
2: Har dessverre ikke vært noen god dag for midstopperparet I dag, altså.
1: Så I dag der. Spiller til Abdullahi. Abdullahi, kan du ta med deg ballen nå? Så må du stoppe litt opp og spille den tilbake.
2: Ja, vente litt på folk. Det det som nå. Har vi jo en færre mann å spille på der oppe. Da, sånn. Det jo akkurat I sånne sammenhenger. Så går det litt reggere når vi skal sette fart på med to seksere da, og en mindre foran.
1: Inn I 16 meteren til Seri mot Daga. Emil Breivik. Emil, har vi nesten ikke sett noe særlig I dag.
2: Nei, han kommer mer til sin rett nå.
1: Han gjør det. En annen rolle. Og så dårlig passning av Kristensen Dahl-spillene rett ut til kast. Oi, oi, oi. Han ferdig med å dessverre gjennomføre en dårlig kamp.
2: Ja, han har fått veldig og fått det tøft mentalt nå, det ser du. Han begynner å nøle litt mer og fått noen dårlige opplevelser. Da sprer det seg litt på skjorteliten.
1: Daga. Han spiller den videre til Linnes. Seri. Har vi tre oss igjennom da. Så den spilt opp I hånd, ja. Hens på seri, og da blir det et frispark til Ålesund, inn I Ålesund sin 16 meter.
2: Det klart, det jo ekstremt høyt ambisjonsnivå på det Emil Breivik driver med, da. Det så små spill fra en halv meter, I stedet for å sette litt mer fart på kula, så det så smått. Og det så høyt nivå på at det jo nesten umulig å lykkes.
1: Ålesund inn på Molde sin halvdel. Den vinn melder der de til Ødegård.
2: Ja, vi har fått mye mer kontroll inne sentralt nå da. Det jo, det jo kampen litt preget av også. Men så må vi avhenge at de offensive spillerne våre begynner å levere også.
1: Linnes drar av Ubersals. Spiller den til Seri. Det klart det blir veldig mye balltouch av Seri her nå. Går og går og går og spiller bort ballen. Løvik, du når vel den før den går ut. Det gjør du.
2: Ja, Seria jo veldig god offensivt. Han hadde en god cupkamp sist og var jo på gang, men han også gjør mye rart da. Så han spiller bort mye baller.
1: Ålesund, overgangsmulighet for Ålesund. Og kan han spille den igjennom, for vi står altså så høyt. Så da det Ødegård. Ja, du får skjerma Ålesund-spilleren bort. Men Ålesund har fortsatt ballen da. Det blir kampen Rid. Han må få spille ballen inn I 16 meter, så Møller Dahli der.
2: Andre gangen nå at Møller Dahli.
1: Bra Møller Dahli. Bra Møller Dahli. Men den Rid, han spennende. Og så kommer det en lang ball, og keeper kommer ut. Og det var på kanten til Rødt.
2: Det rød kort.
1: Ja, det tror jeg rød kort.
2: Yes.
1: Der ryker keeperen. Keeperen til Ålesund utenfor 16 meter. Der ryker han.
2: Ja.
1: Og da ser jeg det første gangen Kjetil Rekdal går ut av... Nå kjefter han på dommeren.
2: Ja, men rett den, Kjetil. Vi får ikke gjort noe med den der. Keeperen for seg.
1: Der fikk vi farta til Abdullahi. Plutselig så var han der. Keeperen kommer utenfor 16 meter, blir sparket ned.
2: Det en kjempedårlig jobb av midstopperen her da, for en gang skyld. Det har vært mye bra midstopperspill, men der var det søren ikke mye hjelp å få, keeper. Han nok mest sint på sin egen midstopper, tror jeg. Skal vi se på nytt her da. Ja, det jo den godeste. Oi, oi, oi, ja, det jo en kjempetabbe av sjeiken da.
1: Vi ser om, ja, han sparker han jo ned. Soleklart rød kort. Den trenger jo ikke vare å se på en gang.
2: Ja, han sparker nå I kneet der, så jeg håper ikke det gikk galt med kneet til Abdullahi, for den fryktelig stygg altså. Men det jo en stor tabbe av sjeiken. Det går utover keeper da, som ute der og feier ned Abdullahi.
1: Da vet vi hvordan kampet dette her kommer til å bli, Knut Anders, med en mann mer på banen.
2: Nå det jo ordentlig spenning etter en pangstart I andre gangen, da, så burde det gitt 1-0 hvis dommerne hadde vært på jobb. Så I hvert fall nå
1: Det etter han har Kjetil Rekdal nå skal snakke med fjerdedommeren.
2: Han har ikke sett dette på skjermen, for vi ser det på skjermen.
1: Nei, men han peker på etter han som har skjedd inn på Molde sin halvdel. Det sikkert I forkant før banen blir spilt, tipper jeg, gjennom.
2: Det kan hende også, men den uansett ikke så interessant da. Den klokkeklar, rød kort. Ofte enig med Kjetil, men ikke der.
1: Det står sjekk av rødt kort på vår.
2: Ja, da, den
1: Men nei, han skal på skjermen og se på det. Ja, men nei, da kan det hende Kjetil rett, for han har vist etter han inne på Molde sin halvdel. Det det han mener.
2: Men selve nedsparkingen jo 100... Ja. Hvis ikke han har vært og dyttet på den, da.
1: Men etter han har skjedd...
2: Hvis ikke Abdullahi bort og dyttet på sjekk der. Hva det han I så fall henges opp I, da?
1: Må se bildene. Jeg skjønner ikke hva han skal ut og se på. For nå ser jeg noen bilder som
2: Det for at ballen går langt unna, at det ikke blir sjanse da. Men se på nedsparkingen, selveste nedsparkingen. Ja, den jo... Han må jo vise... Nå, hvis vi ser den skjermen her, det jo ikke dette bildet her som interessant. Vi så den I sted, at den sparket ned I kneet. På det andre bildet.
1: Ja, det blir gjort om. Det blir gjort om. Oj oj oj här kommer det till att bli det blir gult kort. Nu kommer det till att bli temperatur Knut Anders. Klarar du att förklara varför?
2: Det är för att den spelar bort ballen att det inte blir en chans då är det. Ja, det må være det at den touchen til Abdullahi så forferdelig røva da, at den går rett over sin dødlinja. Det ikke hadde blitt noen målsjanse. Men alle lurer jo da. Ja, det den viser. Han viser at ballen går så langt at det ikke noe opplagt sjanse han blir frarøva.
1: Ja, dette dagen der Molde ikke presterer selv, men jeg har jo sagt det gang på gang etter at VAR ble innført I Norge, så mener jeg at Molde en av de klubbene som har fått minst ifra VAR.
2: Ja, den der I hvert fall omdiskutert. Oi, oi, oi. Det helt sikkert.
1: Men ja, men I alle sånne situasjoner så går det... Ikke Molde sin vei.
2: Det må være det at han har spilt ball over dødlinja som gjør at han ikke... For nå står Molde og klør seg I hauet her, og alle trenerne står og klør seg I hauet.
1: Ja, det kommer til å bli så temperatur her nå. Går ballen, og keeper slår den over til hjørnespark. Men her kommer det til å bli temperatur. Kjelmeland står fortsatt og diskuterer med fjerdedommer.
2: Ja, for det at han smeller jo ned. Keeperen spenner den rett ned. Så det jo ikke noe tvil om. Men det jo det at han da har en dårlig første... Altså en touch der da, Abdullahi, som gjør at den kanskje kan det være det da, Kalle? Det må jo være det.
1: Ja, det antageligvis. Den kommer hjørnesparket med Kristensen Dahl slått inn. Vi bare håper at ikke dette her kommer til å få Molde ut av rytme igjen da, sånn som Molde var I hele første omgang, at Molde bare fortsatt kan kjøre på.
2: Ja da, det har nå vært bare Molde etter pause da. Minus et par skumle forsøk på overgangen da, som nesten har blitt... Skummel.
1: Emil Breivik. Skudd. Og så går Ødegård I veien.
2: Ødegård bort inn. Alle dager, Midtstopperen. Niklas. Hva gjør du der?
1: Midtstopperen går I veien, faktisk. Den har faktisk bra retning, da.
2: Den faktisk en skummel retning, ja.
1: Når vi så reprisen her med Ødegård og Ødland, dessverre. Kommer en lang ball inn på Molde sin halvdel, og Kristensen Dahl. Oi, oi, oi, så ramler du, og da kommer Ålesund igjen, inn alene, og så kommer Åse Dahla ut, men Kristensen Dahl, han Nei, må fryktelig. Jo nesten byttes ut, Knut Anders.
2: Ja, det vondt å se på han, faktisk, men hva har vi? Hva skal vi
1: har
2: gjøre
1: vi
2: da?
1: Har vi noen andre der? Ja, må Emil Breivik må bak, da.
2: Ja, det jo det, da. Eller så må Dagane spille midstopper, og så må vi sette inn en annen midtbanespiller, da, sentralt. Uff, men det vondt å se på han, altså.
1: Nå... Bare ramler han I en mot en. Han så usikker han. Dessverre, jeg synes synd på han. Faktisk godt sånn han. Ja. Kom tilbake til skade. Skulle jo egentlig bare spilt seg rolig inn. Men på grunn av midtstoppersituasjonen da, så må han spille her. Og det jo ikke sikkert at han klarer å stå hele matchen her heller.
2: Nei, han har ikke grunnlag til dette her I hele tatt da. Men han har jo måttet for det at krise, som du sier, med midtstoppera.
1: Og så Dalla. Holder sin keeper, Ålesund opp og presse. Se, de ønsker at ballen skal bli spilt til Kristensen Dahl. Ja, de legger opp til det.
2: Det skjønner jeg,
1: ja. De tar bort de andre, og lar Kristensen Dahl få ballen.
2: Ja, da, de leder ballen mot han.
1: Kommer Ødegård. Ballen inn på halvdelen til Ålesund. Det ble helt stilt av publikum. Virker som publikum ble helt sjokkmatt av den avgjørelsen det var, Kristian Anders.
2: Ja, det vanskelig å forstå, da. Det det som at det...
1: Kommer vi inn I 16 meter nå. Dårlig ball. Og Ålesund får spilt seg ut, men vi gjør det. Og ny lang ball. Vi står igjen så høyt da, at vi får trøbbel. Rid! Og så får vi heldigvis størtse den unna. Men vi står ukritisk høyt.
2: Ja, det jo da en mot en stadig vekk, for Ålesund har jo en plan når han vinner ballen, og bare klunker den opp I bakrom. Og da det jo farlig hver gang.
1: Det den unge Rid, ass. For en spennende spiller. Som har kommet inn. Lonebu ble solgt til Molde for 35 millioner, og så har de den der unge Rid.
2: Ja, de har offensiv kvalitet I dette laget til Ålesund. Det ikke noe tvil om det.
1: Kommer Møller Dæhlie oppover og drar med seg ballen oppover på venstre sida. Slår det til Granås. Granås inn I 16 meter. Nå slår han ut over dødlinja. Kanskje på tide at en Granås også får kvile, eller?
2: Han har vært fryktelig, fryktelig svak I dag, han også. Men det klart, det har de alle vært. Men kilen går jo nå og lurer på om han ikke skal inn på snart.
1: Det hadde jeg jo vel ha gjort.
2: Ja, fortsetter sånn, Granås. Er det I hvert fall ikke noen grunn til å ha det ut på her?
1: Kilen tidligere Ålesund-spiller, han... Gikk jo fra Ålesund til Kristiansund før han kom ble målespiller Og Løvik inn med skikkelig kroppstakling nå ja. Men han på kanten til gult faktisk Tegne
2: fryktelig dårlig inn der da, Mathias I stedet for å vinne den duellen så går han bare inn med ræva og flytter hele Ålesund-spilleren Skal vinne den, skal opp og knalle til I lufta I stedet for å holde på med det Men det jo den timingen da som mangler fortsatt med Mathias Men han har kommet inn og har mye bedre kabinnivå Så sånn sett så har Mathias vist at han har noe her å gjøre.
1: Ny ball oppe mot Molde sin 16 meter. Og igjen, Uber Charles, som var så god I første omgang, går på skuddet og keeper redde. Men han får godt på skuddet. Ja. Vi pressen ikke nok. Vi blir for avventende.
2: Kvaliteten av Uber Charles, altså.
1: Var først på utlån fra Lillestrøm, og så har Ålesund kjøpt den ut.
2: En ting til som jeg synes veldig veldig tydelig med MFK-laget jeg brukte veldig lang tid på å sette fart fremover altså hver gang vi vinner ball så tar de sånne æresrunder og kruser rundt sånn som Seri gjør akkurat der da da går det for sent vet du når Ålesund står nede med så mye folk får ikke hull på Ålesund når du bruker så lang tid
1: kommer innlegget I boksen nå og shake de opp Stopperen til Ålesund hadde den ut til hjørnespark for Molde.
2: Sjekt jobb som har vært veldig god, da, men som var involvert I den situasjonen med keeper I stad, der han ikke gjorde jobben sin, Sjeik. Kunne blitt skjebnesvangert, det. Men dessverre ble det ikke rødt kort, da, som vi alle trodde på.
1: Kanskje Sjeiken bladde opp noen penger der, for så ble omgjort. Ballen spilt inn I 16 meteren. Veldig dårlig av Kristensen Dahl. Går rett utover dødlinja på publikum piper. Han ikke bra nå.
2: Ja, ja, det veldig vondt av en da, som å spille så mye fotball på en plass han egentlig ikke komfortabel med, og med bein som fortsatt ikke 100% etter en skade. Får vi et mål altså? Har vi fått oss et mål nå? Så hadde dette blitt veldig mye artigere.
1: Men vi har spilt I 67 minutter, så klokka tikker.
2: Ja, og det går veldig tregt hver gang vi setter fart på. Altså det vi ikke gjør da, vi setter ikke fart på. Og første fem minutter andre gang, da gikk det fort, men etter det har det vært den der veldig omstendelige vuggefotballen da, som vi ikke liker.

0: vel vi til Ødegård. Ødegård ut på høyre. Ålesund har alle mann rundt 16 meter nå.
1: Forsvaret ser jo veldig lett mot dette bollangrepet I øyeblikket da.
0: Og så kommer den vipp, og den går ut over dørlinjen.
2: Det jo ikke bakrom, så vi prøver å løfte inn et bakrom som ikke finnes. Og da, men det for at det går for sent med oss. Altså, passningsspillet går for sent, og Ålesund kan stå bak og bare vente på at vi gjør en feil. Så det blir for lett å forsvare seg.
0: Men jeg ville jo ha hatt inn på en kilen inn, som kan utfordre litt mer. Altså en annen type enn Granås da.
2: Ja da, det I hvert fall veldig lite som fungerer I øyeblikket da.
0: Langball fra Ålesund. Kristensen Dahl vinner denne. Og så blir det et frispark til Molde.
2: Tror tippet det snart kommer inn flere offensive spillere. Både Kielen klar og Lonebu klar. Så det jo ikke noen grunn til å holde på det som ikke fungerer.
0: Nei, på stilling av 2-0 så må Molde kanskje ta enda mer sjanser snart da.
2: Ja. Det klart sånn som Lonebu, han trenger jo noen som spiller en god da.
0: Kommer med innlegg inn nå, og så hadde vi, men det blir bare en liten fis igjen, og det triller inn til keeper.
2: Det et bra innlegg av Mathias, det var det første gode innlegget vi har nesten hatt I dag, altså på hele MFK.
0: Men det dårlig heading.
2: Det dårlig heading, men det skikkelig bra innlegg av Mathias da. Treffer jo akkurat I rette høyden nå. Første gode innlegget, som sagt, det jo ganske sykt.
0: Granås spiller den ut på høyre til Linnes. Seri på spissen av 16 meteren, mister den ballen. Han bruker for lang tid, og når han først skal utfordre, så det tre mann. Og nå vinner Ålesund den. Og nå det mange målespillere som kommer etter. Og så blir det vel et kort til Ødegård. Han blir alene der, og de kikker en forbi det de vet. De utfordrer den på fart da.
2: Ja, sett den bare inn I bakrom og prøver å springe forbi. Og så må jo Niklas ta et gult kort.
0: Jeg ser at det kommer noen beskjed om noe bytta snart hos Molde.
2: Ja, det blir flere offensive bytta, det jeg helt sikker på.
0: Ja, men vi har jo bare to igjen da.
2: Så må vi satse på at Linnes holder hele kampen nå da. På bekken der.
0: Det Lonebu som skal inn på?
2: Ja, han skal I hvert fall gjøre seg klar I sted, så det vil jeg tro.
0: Det spennende å høre hva det synes supporteren her da. Mannen fra Sykkylven.
2: Beskjeden, Karl Lonebu, men I dag må du ut på og vise frem.
0: Tar ut høyrebekk Martin Linnes. Da skal sikkert Daga dit.
2: Ja, det var akkurat det vi nettopp nevnte. Jeg var usikker på om Linnes kom til å holde en hel kamp, og det gjorde man tror ikke. Så da blir det vel en litt annen variant her.
0: To spisser oppe da. Det går vel over til tre mann bak. Det det vi gjør. Det var akkurat det vi var inne på, så at Molde må begynne å gamble litt snart.
2: Ja, og da blir det en slags femmere variant på midten. Det vanskelig å se for seg hvordan dette skal fungere. Da. Det blir spennende. Og da blir Fredrik inne midten av de tre bak, ser du som. Og så blir det Niklas på ene siden og Mats på andre siden.
0: Vi får håpe at dette lykkes, men vi blir heller ikke overrasket om det blir superkontring av Ålesund etter hvert her. Kommer ballen lagt inn I feltet, og så kommer Daga, og blir hedda I bakhodet nå. Ballen fortsatt I spill. Så går den iseri, og ut til kast for Ålesund.
2: Ja, mangler fortsatt liksom den der trykken I laget som gjør at de får ordentlig trua på dette her.
0: Den der kastregelen med at du har bare 5 sekunder Brutt Anders Men det går allikevel lang tid for alle vente Bare til du kommer til det siste sekundet
2: Ja Så får vi frispark mot oss da Så blir liksom hakket og oppstykket av denne kampen Og det det Ålesund ønsker nå da
0: Lang ball fra Ålesund Oppover mot 16 meteren Ålesund Har fortsatt ballen Inn I 16 meteren Når de den Rid, gjør det, når den Før den går ut over dødlinja Han har en voldsom fysikk denne unge gutten til Ålesund Han klarer å holde ballen I spill
2: Ja, flink på det altså Han gjør ting enkelt
0: Litt for det mot Daga
2: Ja, da det stopp
0: Da det stopp Så det Seri Tilbake til Ødegård
2: synes Ålesund jobber veldig godt hjemme igjen når de mister ball. Det kompakt og fint med en gang.
0: Men du ser den der Rid oppe på topp da. Han begynner å bli tom.
2: Ja, da, han nok veldig sliten da. Og det tynn stall av med Ålesund.
0: Ja, det klart at Molde fyrer jo på innbyttebenken her nå. Det bør de jo gjøre også. Og vi melder der de. Ødegård. Daga.
2: Se hvor kontroll Ålesund har. Frem og tilbake med MFK. Finner ikke hull, finner ikke åpning. Får se om Granås klarer å finne det.
0: Legg den ut til Møller der, det på spissen av 16 meteren. Ned til dødlinja. Løvik legger inn foran. Der Shake de opp stopperen til Ålesund og spiller den ut. Kast for Molde på linje med 16 meteren til Ålesund. Til Møller der det. Granås. Og videre mot Løvik. Taper den mot Nesse. Og Nesse spiller ballen ut til kast for Molde. Kort til Granås. Møller der de. Videre ut til Ødegård. Ødegård legger ballen inn I feltet. Og der blir det jo alt for lett. Granås blir bare tatt ut. Slå
2: I lufta med Granås jo pointless, Niklas. Det bare å gi bort ballen, altså. Ja.
0: Og da går den ut over dødlinja. Nå skal kilen inn på H.
2: Da jeg litt spent på hvem som går ut. Det Granås da.
0: Jeg tipper på Granås da, men vi får se.
2: Spørsmålet Abdullahi, hvordan han ja. Har ikke akkurat bidratt mye han eller der.
0: Men samtidig da, hvis vi skal begynne å slå ballen litt inn I feltet her på slutten, ja. Så må vi jo ha litt fysikk I
2: det
0: der.
2: Ja, det ikke tvil om.
0: Slår vi nå mot Abdullahi, kan du komme nå? Inn I 16 meter! Og så blir det tatt!
2: Straffe!
0: Yes! Straffe! Straffe til Molde! Så får vi se da om var...
2: Nei, den klarer jeg ikke å gjøre om, tror jeg.
0: Ja, det sa du I sted også.
2: Ja, jeg har sagt det, dessverre.
0: Han blir Abdullahi tatt. Dommeren har pekt på straffemerket, men skal vi få en sånn trommevirvel her? Nå kommer VAR til å se på denne her. Jeg tror ingenting.
2: Han så bare så veldig klar ut, men klart når vi ser den på nytt, så vil jeg alltid begynne å lure da. Skal vi se.
0: Vi får reprisen opp på vår monitor. Ja, det jo Sjeiken igjen da.
2: Sjeiken som borte med en fot der da. Ja, jeg tror den borte I foten altså, men vi får nå se nå da, hva VAR sier for noe. Vi stoler jo aldri på denne VAR...
0: Nei, nå gir dommeren beskjed at nå skal VAR se på denne her også.
2: Ja, de ser på alle sånne, så det jo greit, ja. Men vi stoler jo ikke på seg folk har VAR-buss. Eller hvordan må sitte han?
0: Nei, han skal ut og se på det, ja. Nå kommer den til å ryke denne her også.
2: Det, da de heldige, altså, hvor det ser ut. Da de altså så griseheldige for andre gang, da.
0: Det Eivind Bodding. Eivind Bodding som det I varerommet.
2: Ja, det faktisk den dytten da, de må få den på.
0: Nei, eller de mener at den kanskje tar ballen.
2: Ja, det gjør den jo, men det dytten jeg tenker på.
0: Nei,
2: men,
0: han tar faktisk ballen.
2: Ja, han tar ballen. Ja, jeg så det.
0: Kommer til å bli omgjort den her. Ja, men uansett, jeg står ved det jeg har sagt hele tiden om var I Norge også.
2: Jeg trodde den skulle få på en dytten I da på straffa, men det ikke sikkert det nok da.
0: Nei, vi blir fratatt den. Blir vi fratatt den nå?
2: Ja, igjen de jo litt, egentlig litt ute å kjøre der da, men han klarer å få en tå borti.
0: Å, fytte rakkeren, altså. Oi, oi, oi. Hør publikum.
2: Skal vi kalle det Rohit Sagershow da? For det jo han som tar avgjørelsen. Det ble jo Rohit Sagershow I dag også. Men det kan hende at han gjør rett der da. Hvis han ikke får for den... Den første jo... Får vi reprise på vår skjerm da. Den med rødkortet, den jo tynn.
0: Ja, Kjetil Rekdal som har kjeftet på dommeren de siste ukene. Vi får ta en prat med henne etter kampen.
2: I dag har han vært heldig.
0: Ja.
2: Hva skal man si? Jeg blir helt matt. Rett matta heller var.
0: Nå det store diskusjoner med fjerdedommer igjen. Det skal gjøres bytta på begge lagene. Ja. Vi har spilt I 77 minutter, og det står fortsatt 2-0 til Ålesund. Tenk på det, du.
2: Ja, Ålesund har jo hatt griseflaks nå da, med var her.
0: Så spiller Molde ballen ut til kast for Ålesund.
2: Ja, det mye dårlig fotball her også, skal vi må legge til det. Det ikke bare Varbussen som har en sånn passelig dag, det dette MFK-laget har heller ikke en superdag også.
0: Eivind Bodding.
2: Da vi snill.
0: Eivind Bodding sitter I Varbussen. Nå gjøres det bytta, og vi tar ut en stopper, ja. Tar ut dessverre Moldes dårligste. Fredrik Kristensen da
2: men har konkurranse for å si sånn, men Moldes dårligste der mange som med I trekninga
0: da står vi igjen med Løvik og Ødegård bak ja. Nei, Granås blir på banen han blir, uansett
2: han spiller bekka nå ja, ja. Men det ikke mye igjen altså det jo slitne Ålesund nå så ikke sikkert det umulig å få noen mål her for det sett sliten til Ålesund-lag også
0: Men da må vi få spilt litt fotball. Nå har vi gjort masse endringer. Jeg lurer jo litt på disse endringene nå. Da, at vi, ja, det må bli frispark til Molde. Eller der sett de blir dratt ned.
2: Sett fart på noe. Det eneste virkemiddelet som hjelper nå, det å sette fart på passen.
0: Ja, men gjør vi det med Granås på venstrebekken?
2: Ja, jeg veldig usikker på det. Men vel begynner å bli rak opp for muligheter nå da. Som taktiske muligheter I hvert fall.
0: Nå blir det Løvik som blir bakerste mann altså.
2: Ja.
0: Vi har noe fart da I hvert fall, det har vi
2: Ja da
0: så akkurat den forstår jeg For Løvik kanskje den raskeste ut på her Sammen med Abdullahi Slår vi ballen inn I feltet Det keeper Matt
2: Svagt innlegg fra Kielen da, først han gjør
0: Vi skulle gjerne ønske vi Enda litt mer trøkk på tribuna nå
2: Jeg får jo se helt paralysert ut her på tribuna det, Jeg skjønner det etter det Varshowet her nå da Så har MFK bidratt selv til at folk blir litt lamma med dårlig spill I hele første gang. Så det har vært litt bedre andre gang, men fortsatt så det mye å sette fingeren på her. Altså.
0: Ballen opp mot 16 meteren. Lonebu, skudd. Keeper redde.
2: Yes, det der vi skal ha, Lonebu.
0: Ja, det klasse avslutning faktisk.
2: Dra med seg ballen inn I feltet. Gjør det enkelt. Legg den til rette. Smukke til. Og veldig nærme skåringen, Lonebu.
0: Hjørnespark for Molde til høyre for Ålesund sitt mål. 2-0 til Ålesund.
2: Dette har vi jo savnet, Kalle, at noen faktisk tar litt initiativ der inne.
0: Blir det hjørnespark? Kommer Granås. Legg den inn. Daga hadde ned. Ålesund dunker ballen ut til kast for Molde.
2: Ja,
0: Løvik tar kastet.
2: Setter fart på her, altså. Et Ålesund-lag som nå bare ligger bak, så kommer det selvfølgelig en kontering eller to. Hvis vi nødt til å ta litt sjanser her.
0: Litt på venstre. Ballen inn I feltet. Og så går den via Uber Charles og ut til et nytt hjørnespark for Molde.
2: Ja.
0: Hæ? Fikk vi ikke den han?
2: Jeg vet ikke hva han ble spørre. Det jo det som så vanskelig å forstå.
0: Og så gjør de noen der. De helt ute å kjøre dommerne. Og en ting at Molde har spilt en av sine dårligste kamper på lenge, men nå har vi et dommerteam med Rohit Sagi og VAR I spissen, som også roter fælt her.
2: Ja, den bidrar I hvert fall til kaos. For ingen skjønner jo noe etter hvert, vet du. Jeg ser ikke at det nødvendigvis feil avgjørelse heller, men det også så mange på kanten avgjørelser som går en vei, at det blir dårlig stemning her.
0: Her kommer valen slått inn, og så det skåring! Så det skåring! Og det
2: Lonebu.
0: Det Lonebu, ja.
2: Forreis skåring.
0: Skåret altså mot sin tidligere klubb. Han klinker den opp I krysset. Oi, oi, oi, forreis skåring. Ja,
2: forreis skåring. Det golgen.
0: Nå skal vi synge da. Må trekke fram navnet igjen. Det har vært nevnt Ole Gunnar Solskjær så mange ganger, og vi skal si det igjen. Ole Gunnar Solskjær hadde vært nummer 20 når han spilte for Molde, hvis jeg ikke husker feil. Så det passer bra da.
2: Ja, dette Solskjær-skåring. Det en touch, pang opp I nettaket. Ikke noe dildal I det hele tatt, så nå har han I hvert fall hvordan det kan gjøres.
0: Til og med var greip ikke inn på den der.
2: Ja, det jo utrolig.
0: Ja, det ganske utrolig faktisk, ja. Da kommer vi susen oppover igjen nå. Og Ålesund og Sheikh Diop spiller den ut til kast.
2: Nå endelig fart igjen her.
0: Ja, 2-1 står det. Spilt I 82 minutter.
2: På ingen måte umulig å både få 1 og 3 poeng her altså. Det har ikke vært mye MF fått vist I andre omgang Ålesund. Ikke at MFK har vært så veldig gode, men har vært mye mindre dårlig enn de var I første omgang.
0: Kan vi klare å komme oss tilbake og få poeng her da? Rosenborg slo Kristiansund tidligere I dag. For Molde sin del så handler det om kampen om bronsemedaljen. For Ålesund så handler det om å berge plassen.

0: det Ålesund som sliter med hengen der.
1: Møller der, de spiller ballen ut på høyre til Seri. Seri, kan du legge ballen inn? Som alle spiller så går det ned, men dommer sier ingenting.
0: Oi, oi, oi. Ja, det der må vi se på var. Apropos var, altså.
1: Det Kielen som går I bakken. Ballen fortsatt I spill. Kielen gikk I bakken. Vi ser om var ser på det da. De har vært veldig brennheit I dag, var, så de kan gjerne se på den her også. Det Seri som over på venstre sida. Det bra at du vil mye nå, Seri, men du må ikke være...
0: Jeg har brytet ned alle strukturer her nå, når de færer rundt over på alle kantene her.
1: Det har vært mye bedre om du holdt det på høyre sida, for nå har vi veldig mange over på venstre, Seri. Legger ballen inn I feltet. Dette ned foran. Og så får Ålesund ballen ut. Men vi vet jo, må jeg bare si det, du har jo sagt det flere ganger Ålesund har jo rakna ofte I kampene
0: Ja, og de har rakna nå Så det bare snakk om den siste passningen som må sitte Da får vi et mål til, altså
1: Og det kan gjerne komme flere også Nå skal Ålesund gjøre bytte Ålesund skal nok sette inn på folk bakover nå, tenker jeg
0: Ja, de har vært ordentlig ute og kjøre her nå en liten periode, Ålesund Og gradvis verre og verre utover I omgangen der Molde har vært det klart beste laget andre gang, men fortsatt så det ikke høy nok presisjon inne I feltet da. Den siste passningen.
1: Spilt I 85 minutter. Dørben Brys fotball ekstra, Ålesund leder 2-1. Det mye seri nå. Men vi må få framdrift. Hører vi ut på venstre sida, Granås. Ja, nå har vi I hvert fall fått flyttet Kielen mer ut på venstre, sånn at han kan bli med mer I spillet. Møller der de. Mot Daga, ned til dødlinja. Så kan du legge den inn foran kassa. Blir han hedda ut. Ålesund har ballen. Nesse tar med seg ballen nå. Vinner vi ballen. Og så ble blåst et frispark. Et billig frispark.
0: Ja, men du der med et gult kort til der, Ødegård. Hadde du vært litt mer I kroppen på den her, så hadde du fått et gult kort til. For det der nede så tynn den. Men nå tar vi store sjanser altså. Så nå det kontringsmuligheter for Ålesund her. Så vi må være litt oppmerksom bakover.
1: Vi står med Daga på Høyrebekk, Ødegård og Løvik som stopper av, og Granås som venstre bekk. Ja, det hadde du aldri trodd, Knut Anders.
0: Ja, det sier jo litt om situasjonen bakover I NFK-laget om dagen. Da. Det mangler folk, altså.
1: Granås til Møller Dali. Du tar med deg ballen oppover på venstre sida. Spiller du den til Kielen. Kan Kielen sette fart på innover. Og spiller den inn. Og så Emil Breivik. Skudd går over.
0: Så dårlig skudd altså
1: Har ikke dagen Emil
0: Skuffende prestasjon Emil Når du kommer på 16 meter der så skal du klare å få banen ned altså.
1: Publikum har kåret Niklas Ødegård til Moldes beste spiller
0: ja, det
1: Har de sett samme kampen som oss?
0: Sjovinistisk dømt Men det jo av mangel på gode alternativ da Så klart at Ødegård har vært bedre enn flere andre bak der Det var situasjonen
1: Jeg vil jo skrute av Løvik sitt inn oppe, ja. Jeg synes ja, han har vært bra både på venstre siden og nå inn I midten. Kommer en ny lang ball. Ødegård spiller den tilbake til Posedalla. Tilbake til Ødegård.
0: Ja, gjort sine feil I dag Ødegård også, men kanskje, som vi var inne på, kanskje gjort mindre graverende feil enn del andre har gjort da.
1: Ja, makkeren hans hadde ikke noen god kamp dessverre.
0: Nei. Da fortsetter å holde opp passnings...
1: Ja, vi spilte I 88 minutter. Kommer innlegg fra Løvik inn foran, men den all for hard. Går utover dødlinja. All for hard. Kjetil Rekdal kommer ut av boksen. Han har stort sett suttet inne nå, men han vil vinke laget ut, ser jeg.
0: Ja, da, han må prøve å skape noe form for... offensivt trykk her, så blir han bare forsvaret seg hele tiden. Å, dårlig Sondre igjen da. Granås har hatt en forferdelig kamp, altså. Men han har... Det mange andre som kjemper om banens dårligste prisen her, altså. Og Sondre har ikke vært de aller verste.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: DNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lengre.
0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: rutiner. Alltid hits. En FM.
1: NFM er en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Välkommen till nye 1FM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.